0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Etake, danes, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pa 14. avgusta, tako nekje na polovici tega še zadnjega, kar vročega poletnega meseca. Dobro jutro. Poglejmo pa, kakšna je današnja vremenska napoved za prihodne dni. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 na Primorskem okoli 20 stopinj. Čez dan pa bo v glavnem jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo potem okoli 30 na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj. Obeti, v soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa bo večinoma sončno in spet vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, še danes bo na Primorskem velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika ter drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Ja, že čez urico bo čas za prve jutranje novice ob 6. uri. Zdaj pa še tale zanimivost, in sicer v beneškem velikem kanalu, Kanal Grande, so včeraj zjutraj opazili delfina. Župan Benetk Simon Venturini je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Da bi delfinu zagotovili varnost, je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Včeraj je bil zgleda za nekatere res tudi nesrečni 13. avgust, kajti pri skoku v reko Sočo zbrvi v bližini naselja Kalkoritnica občini Bovec je 18-letni državljan Nemčije padel na 43-letnega državljana Francije, ki je pri tem utrpel predvidoma hude poškodbe. Poškodovanega so skrbeli bovški reševalci in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljne zdravljenje v Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana, so včeraj sporočili z policije. No, upajmo, da bo takih novic čim manj, bodo pa na sporedu že čez slabe pol urice, torej po 6. uri na Radio Sraka iz Novega mesta.

narasti. Vzkipi v tok strašan. Ne stiskaj v meje se bregov. Srdita čez branove stopi. Ter tujce, zemlje lačne, utopi na dno razpenjenih valov.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Šesti ura. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam v današnjem petku 14. avgusta na Radiu Sraka. Domače novice. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto družbenega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca bruto družbenega proizvoda v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Vlada ne podpira predloga zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je konec julija v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Svoboda. Kot so v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade zapisali na ministrstvu, vlada podpira ukrepe, ki spodbujajo aktivno vključevanje mladih v kulturno življenje. Mednje sodi tudi pilotna uvedba kulturnega 200-evrskega bona za 18-letnike za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakupa knjig, ki je tudi ena od zavez koalicije. Kljub temu vlada predlog zakona o predlagani obliki ne podpira, so še zapisali. Protikorupcijska komisija je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so za Slovensko tiskovno agencijo navedli na protikorupcijski komisiji. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so včeraj sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje, so navedli. Na regionalni cesti od Stahovice proti Črnilcu se je včeraj okoli 12. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega vozila. Po dosedanjih podatkih naj bi voznik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal z ceste in trčil v drevje, kjer je na kraju umrl, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Po svetu. Judovski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra, južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so včeraj sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Gozdni požar, ki je minulo noč izbruhnil pri kraju Pučišća na otoku Brač, so gasilci popoldne omejili, poroča hrvaški spletni portal Index. Ogenj je uničil več kot 250 hektarjev površin pretežno gostega borovega gozda. Zaradi požara pa so morali evakuirati okoli 50 ljudi, večinoma turistov. Jemenski Hutijevci, ki jih podpira Iran, so včeraj sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba, povezana s skupino. Po navedbah vira, povezanega s Hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premijerka Sanae Takaichi je obisk označila kot nesprejemljiv, zunanji minister Toshimitsu Motegi pa je odločno protestiral, češ da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Rusija je očitke Japonske zavrnila kot neutemeljene. Sport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla deseto mesto. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, če bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutro

Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. O petih po vsej Sloveniji jasno, temperature pa v Novi Gorici 22 stopinj Celzija, v Portorožu 21, Črnomelj 13, Celje 11, Kočevje 10. V Cerkljah ob Krki in na Brniku jasno pri 12, v Mariboru pri 15. V Ljubljani jasno 17, Novem mestu Postojni jasno 14, v Murski Soboti jasno pri 12, v Slovengradcu pa pri 9 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? Okvare vozili imamo, na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani je oviran promet in na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani je zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti sta zaprto voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. 080-71-99 pokličite in ko ne bo v prometu tako, kot bi moralo biti. To pa je bilo vse v prvih jutranjih novicah v današnjem petku 14. augusta na Radiju Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Takovou poskočnou s chyňčkom burkatom u nou dan. Pětek zadní dělovný dan. Týdnu, jutri, sobota, paše prázdnik mimo gredy. Tako da, aha. Verjetno se bo marsikaj dogajalo, če ne boste pobrisali na počitnice vsaj za dva dni na morje ali pa kaj podobnega. Tako. Mi pričenjamo naš današnji jutarnji program z vašimi glasbenimi željami. 7:33:22:100 Studio Afna Radio Sraka.com povsod bo dobro, lepo kličite, pišite, malo bomo pokramljali in seveda še prej poslušali vašo glasbeno željo. No, kot kaže, še vsi spite ali pa je kaj zelo narobe v naših komunikacijah. Nihče ne kliče, pa nekdo je pa pisal. Marjan je pisal za mojo Cvetko, ki posluša Darka skupaj zavedno. Zbudili ste se, dobro je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro.

0: No, kar sem vam poslala, pisemce, ampak bo rajši takole, no.
1: Ja, ja, se strinjam, da je bolje, Anica, se strinjam.
0: Zdaj se vas ste nasmejali, ker pesem je Stisnik meni se.
1: A fant je seh vetrov.
0: Ja.
1: No, pa lušna pesnica, še posebej lep naslov, evo. S tem ja, človek, tako, s tem človek lahko mar se kaj sporoči, a ne?
0: No, tako, sem rekla, da se vas nasmejemo.
1: Tako je. Kaj boste danes, bo kaj novega v vašem dnevu danes, Anica?
0: Sploh ne vem. Kaj me še vse čaka.
1: A, to je dobro. To,
0: Vem se zdi, da bojo mečkan tudi drugi odločali.
1: Aha, no. Končno, da včasih paše, da odločitve iz naših ramen padejo na tuja ramena. Včasih je pa to samo obremenitev.
0: Tako je, tako je. To bomo že zdržali. Nekaj bo.
1: Anica, vam bom držal pesti.
0: No, hvala lepa in lep dan, pa pozabite na tist, kar sem vam poslala.
1: Dogovorjeno, srečno, Anica.
0: Nasvidenje.

0: Ja, če se noč ne konča, ni tako slabo. Če se šiht ne konča, to je bolj nerodno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Evo ga, višinski napad.
1: Tukaj Lojze.
0: Pozdravljeni, Lojze. Z vrhov...
1: Dolgo se ne smo zježal, ne znam mogo da biti.
0: Z vrhov dolino nas je nas napada.
1: Ja, ja.
0: No, ste se naspali, Lojze.
1: Ja, kar dobro, kar dobro. A pa on, če si se zbudil, si se obrnul do nam z prežrlom i vještaj.
0: Ja, to je čisto pa...
1: A pa kaj naprej, da boljše je ti šlo.
0: Krasno. Evo, zdaj ste polni energije, vas komaj čakajo tiste prijateljice.
1: Ja, sej.
0: Kaj bomo zašpila, Lojze?
1: Lako, venček, slakovo.
0: Seveda.
1: Evo, venček, za ugnje smo pa malo daljši.
0: Dobro.
1: Zdaj smo še išli. Si mi se kuhaj, Darko, noče mene, evo, se dvali smo jih pa sprijel.
0: Ja, vidite se...
1: Pozdravim pa ščirko, ki se peljal proti Ivančni Gorici.
0: Lepo.
1: Za gracijo služba, kruh služit.
0: No, evo, Lojzi ga pa doma zaslužil kakšno drobtinco.
1: Lojzi ga pa doma, ja, tako je. Zdaj bo žena prinesla kosilo mežje.
0: O, že? O, pridno.
1: Ja,
0: seveda. Ja, zaradi tega, ker ste, ker niste neč sekirali.
1: Točno se res tako, ker sem priden.
0: Tako je.
1: Pozdravim še vas zdravim tudi, Zarko.
0: Lojze, hvala lepa za klic, lep dan, mejte pa se slišiva kmalu spet.
1: Hvala lepa, adio.
0: Srečno, adio.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka in Fantje

0: Bobenček za Lojzeta se je iztekel. Čigavo pa zdaj na vrsti. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: O, spet smo skupaj in to ja. Napitek.
1: Po nekem cajtu, ne?
0: Ja, ja, vse to je ravno prav, vedno je prav po nekem času. Vsak ja. Dan se človek preobje najboljših stvari.
1: Ja, ja.
0: Tako da. Kako ste?
1: Kar gre.
0: Kar gre, vročina ni preveč zmahala vam,
1: ne.
0: Preveč ne. Problemov naredila?
1: Pri meni vročina nič problemov ne dela.
0: A razen na vrtu, kaj ne?
1: Razen to, ja.
0: vem.
1: To pa jako moraš zalivati, pa...
0: Pa še, pa trudiš se, pa trudiš, pa kaj?
1: Pa preveč jabuk leti dol. Pa
0: Aj, to tudi ja gledamo na okoli.
1: Pa jih moraš pobirati, pa.
0: Ja. Dobro je.
1: Pa mogoče tiste, kar bo ostalo bolj debelje.
0: Tako je. Mm-hmm. Sice, dobro, da smo dolgo na svetu, pa se malo znajdemo, ampak majno, ja. Če ne bi nam bilo pa dolg čas, tako bova rekla.
1: Tako.
0: Kaj će vaš pilat?
1: Za denar se ne prodamo, ali nekaj takega.
0: Za, tudi, jaz sem za.
1: Rečem pa še eno.
0: Ajdi.
1: Kramp, oziroma Trump, ne, pa...
0: ja.
1: Pa Putin.
0: Dobro.
1: Se peljate v letalu.
0: Aha.
1: Pa pravi, Trump pravi, bom vrgu dolar dol, pa bo eden, ko ga bo najdo, bo vesel. Potem pa se peljeta nad Rusijo, pa pravi, Putin pravi, bom jaz dva rubla vrgu, pa bo ta dva vesela. Pa pravi, ko pilot, pravi, če bi mi ta dva tresla, pa bi bil cel svet vesel.
0: Vesel. Ja, piloti so ponavadi pametni ljudje, človek ne more biti butl, pa biti pilot.
1: Ne bi bila neumna, ne?
0: Hvala lepa za popestritev jutra.
1: Ja, hvala za pesem.
0: Se slišiva.
1: Ja.
0: Srečno, adijo.
1: Ja.
0: Tako smo rekli, kje smo že nekaj pri denarje bilo? Aha, dobro.

0: 6 in 2 in 30 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Tone. Vikend je tu, vikend je tle. Evo.
1: Je.
0: Kje bodo veselice?
1: Zapodje.
0: Pa res, no.
1: Zapodje.
0: Potem boste šli plesati.
1: To bo blizu nam bo bilo, vam in nam.
0: Ja, da to je dobro, da če je kriza, greš lahko peš.
1: Bote šli vi zimo na drugi hrib.
0: Ja, iz hriba na hrib.
1: Ne, iz hriba na hrib.
0: Da, v dolino gre, edino hrib je pol malo težje.
1: Hrib je malo težje, da.
0: Tone, kaj bova zašpila na danes jutraj?
1: Od fanto se vetrov, na zdravje muzikant.
0: To bo lahko že danes.
1: Ne? Za vas in za vse, in za vladota, ne?
0: Tako, za vse, ki se znamo potruditi.
1: Vi se da tudi.
0: Če se le da. In če nam je pa ljušno. Če nam je
1: da,
0: pa...
1: Se lahko pozdravim.
0: Seveda, kar?
1: Kuzma, Braneta, Lojza, Ivanič, Franca, Stanko, Dolenja. In vas v studiju.
0: Pa sva zrihtava.
1: Da, obvezno.
0: Tako, hvala za klic, lep dan, pa jutri naj veselica uspe.
1: Da.
0: Hvala.
1: Primite, bomo pili, kaj spili. Jutri ne bo treba delati. Tako v drugo tušo.
0: Da. Bomo videli. Bo dela še kakšnega drugega. Bomo videli, mogoče pa. Tone, lep dan.
1: Da. Ajde, adio.
0: Hvala za klic, adio, srečno. Mi pa, komu smo še dolžni glasbeno željo? Za Marijana. Smo že prebrali skupaj za vedno, tako. Prosim, rad bi slišal pesem Robina, ko te ni, lep pozdrav studio in lep dan je napisal Matej. Potem pa, še en Matej, dobro jutro še zame, eno, za lep začetek vikenda, trio Franje Marguč, jutro, hvala in lep vikend je napisal Matej tudi vam, lep vikend, hvala za sporočilce, je ko čekaj tu Blažica, dobro jutro, a molim, ako može vratit ću se, ala na Haliča. Da, Blažica, boste slišali, tudi vam se dobro, še na drugo stran pokukajmo, ne, to bo to. Tako, gremo špile, kaj še? Ja, se veste, šala dneva, horoskop, celko preklam, na zdravje muzikant.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Renčan lovi ribe in ujame zlato ribico. Hej, izpolnim ti tri želje, če mi izpustiš, reče ribica. Ribinčan razmišlja, pa pravi:
3: dobro, hočem novega BMW-ja X6.
2: Ribica razmisli in pravi: ok, ga hočeš na leasing ali na kredit?
3: Pa šluš, a hočeš ti na olje ali na mar?

Tako ob začetku vikenda, ob začetku petka, koristni nasveti izpod neba. Horoskop. Strmo boste dosegli dobre spremembe v službi, kar vam bo zadovoljstvo. Popazite na svoje zdravje in se ne žrtvujte za druge, temveč poskrbite zase. Bik, velik vpliv boste imeli na dogajanje, česar se sploh ne boste zavedali. S tem boste marsikoga spodbudili k spremembam, za kar vam bodo zelo hvaležni. Dvojčka, življenje vam je privlačno in zjutraj ste se prebudili zadovoljni. V javnosti se vam bo povečal ugled in starejši vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Rak, treba se bo ustaviti ter pogledati strahovom v oči. Prenehajte s preusmerjanjem svoje pozornosti in dovolite, da se stvari posledično same od sebe uredijo. Lev, ker boste srečni, vas bodo simpatije redno obkrožale in spogledovanje vas bo zabavalo. Ustvarjalni boste, a počasni, saj se vam ne bo prav nikamor mudilo. Devica, odlične službene ideje boste predali naprej in vsi bodo zadovoljni z vami. Zapletlo pa se bo, ko bodo želeli, da prevzamete celotno odgovornost za izvedbo. Tehtnica, razočarani boste, ker se drugi ne držijo dogovorov, a se boste naučili, da sledite sebi za vsako ceno in ohranjate le to, kar vam je zares blizu srcu. Škorpion, fizično boste sproščeni in zadovoljni s sabo, a glava vam ne bo dala miru. Nemirni boste iskali dobre rešitve ter razmišljali, kako se vsega skupaj lotiti. Strelec, zadovoljni boste, saj vas bodo odzivi okolice ter simpatiji navdihovali. Zabavale vas bodo tudi reakcije prijateljev, ki jih boste skrivaj opazovali. Kozorog, radi se boste družili s prijatelji in težko vam bo samevati doma. Ne marate, če vas imajo za samoumevne, zato se boste sprostili ter odšli v družbo. Vodnar, zadržani boste in v slabih pričakovanjih, ki pa se bodo izkazala za nesmiselna. Tako boste spoznali, koliko stresa si ustvarite s kritičnim videnjem sveta. In žrebi, sprostili se boste in v tem času imeli zelo zanimive sanje ter ideje, ki vas bodo povezale z lepimi načrti za službo. Tudi lepota vam bo zelo pomembna. Tako, pa vemo vse. Vidite, da je dobro prisluhniti horoskopu. Da če nam ga bo uspelo še udejaniti, je pa drugo vprašanje. Sicer pa glavno, da bomo mi zadovoljni. Zvezde se ne bodo sekirale, če so povedale kaj narobe.

0: na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Kmetija Karločok iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karločok, Šentjernej.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: A da smo barabe. No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Sedem je ura, čas za novice. Novice iz domovine. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto družbenega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca bruto družbenega proizvoda v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so včeraj sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje, so navedli. Po svetu. Judovski naseljenci na zasedenem Zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra, južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se je še pred objavo izidov včeraj razglasil za zmagovalca četrtkovih nadomestnih volitev v okraju Clacton v Južni Angliji za sedež v britanskem parlamentu. Kot je dejal, je prejel več glasov kot na zadnjih volitvah leta 2024 in rezultat označil za prepričljivo veliko zmago. Latvijska vojska je danes sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Kot je še pojasnila vojska, je dron vstopil v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. To po poročanju nemške tiskovne agencije DPA nakazuje, da gre verjetno za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so včeraj sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli refinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba, povezana s skupino. Po navedbah vira povezanega s Hutijevci je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premijerka Sanae Takaichi je obisk označila kot nesprejemljiv. Zunanji minister Toshimitsu Motegi pa je odločno protestiral, češ da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Rusija je očitke Japonske zavrnila kot neutemeljene. Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto. Nekdanji mladinski svetovni prvak Matic Ian Guček bo drevi ob 21:40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19:45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Vreme po Sloveniji ob 6:30 smo imeli jasno vreme, temperature pa Portorož 23, Nova Gorica 20, v Cerkljah ob Krki 13, enako v Novem mestu v Postojni 15, Celje 11, Črnomelj 12, Kočevje le 9, 12 v Mariboru in na Brniku, v Ljubljani 16, v Postojni 15, v Slovenj Gradcu.

Ljubljanski autocesti pa je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. In če vi opazite še kaj brezplačna, telefonska številka Radija Sranka 080 7199. Toliko smo pripravili v jutranjih novicah na Radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. 7 in 9 minut je bila pravkar ura. Dobro jutro, lep dan, ostanite z nami.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Jo!

7 minutes, minut mi pa pojdimo brkljat po časopisih, si v kupih imamo, kaj veste, veste, jutri je praznik, kaj ne da, tako da so vse žive poslali mnogo prej. No, slovenske novice na prvi strani, tokrat ni nič grozodejno krvoločnega, ampak Pedro Opeka prihaja domov. In v Ljubljanski hali Tivoli bo v novembra tudi nogometni spektakel. Kandidat za Nobelovo nagrado je doma samo Peter. Tako, suša je Vili vzela hruške na stranih 4 in 5, še komu kaj. Botri, opa, med botri pa tudi Trumpov tast Viktor. Kaj so krstili, boste prebrali v današnjih slovenskih novicah. Kaj pa dnevnik? Peter Lušin, novinar, je zapisal. Slovenski zapori niso prepolni zaradi grbov na potnih listih zaprtih, predvsem zaradi prioritet pregona. Ja, tudi to je to. V spredju, v politiki se sprašujejo, gre v Moskvo Zoran ali predsednik državnega zbora. Ja, dobro je. Naj gre, kdor hoče. O sveti bolnišnic in prečrtanih kriterijih za krmilo bolnišnic brez minimuma izkušenj. V zdravstvenem resorju so črtali kriterij, ki je pri članih svetov bolnišnic zahteval vsaj najmanjše relevantne izkušnje. Obenem so razširili možnost zamenjave obstoječih članov ter organov upravljanja. No vidite, v zdravstvenem resorju so dodali tudi kriterij reševanja. Od oblasti ne zahteva niti minimalnega truda pri argumentaciji takih potez. Tako je. Zamenjati tiste zgoraj in evo ga, privatizacijo zdravstva je tukaj. Tudi v Delu bomo pokukali na prvi strani kombajn in leteča štorklja. O prazniku priključitve Sloveniji v regiji z najstarejšim prebivalstvom zaskrbljeno zrejo v prihodnost, tako je oprek Murju, pišejo, praznovanje v senci pomankanja mladih. Tudi o vojni v Ukrajini pišejo pojmovanja o tem, kdo je v Ukrajini osvobodil več ozemlja in kaj zavzetje sploh pomeni, se med seboj zelo razlikujejo. Mojica piše k mnenjih, da našem delu piše o navajanju na življenje v svetu, ki se počasi spreminja v pol puščavo. Tako je. To smo, temu smo priča. V temi dneva Karel Lipnik o delu od doma v državni upravi. Če v vse več državah omejujejo uporabo družbenih omrežij mladoletnim, je povsem logična poteza, da se omeji delo od doma. In še o ponovem bo organoleptična analiza obvezna za vsa vina. Novi zakon, kot kaže, ogroža naravna vina. Bomo videli, kaj se bo izcimilo. V današnji Mladini na prvi strani naša predsednica. Napad na predsednico je naslov. Politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo. Napadi na predsednico republike, napadi na ustavno sodišče, vse to spada k premišljeni politični taktiki za onemogočanje nadzora nad oblastjo, pišejo na strani 16. Obračun s tujci se nadaljuje na strani 22. Vlada še kar krči pravice tujcev, ki pri nas opravljajo najtežja in najslabše plačana dela.
Izraelski zvezdniški zgodovinar Yuval Noah Harari o tem, zakaj bi se človeštvo moralo bolj bati ameriških tehnoloških podjetij. In še o kuhanju Save moramo se začeti spraševati o mega projektih za energetsko izrabo rek. Tako, dosti se vam natrosil. Tudi sami morate kaj prebrati.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Podvinje v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Veseli vrh v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Gorenje, Radulje, Selo v petek 14. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorskih postaj Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Male Vodenice, Ivajnše Grič in Orehovec v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 9.30. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina v petek 14. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cednik v petek 14. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro ter na območju transformatorske postaje Škovec v petek 14. avgusta predvidoma med 9. in 12. uro. Te informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v torek 18. avgusta od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Čagošče. V sredo 19. avgusta od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj. Dečja vas, Zagradec zdravstveni dom, Zdrašča vas, MHE Brežna, Valična vas, Pajčna in Klečet. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. avgusta od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grad Trebnje, izvod 8, Župnija Trebnje, Kulturni dom. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. avgusta od 7.30 do 12.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kavce 1996. V torek 18. avgusta od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ravnik 1997. Od 11. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Milce 1997. V sredo 19. avgusta od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grmovlje 1940. Od 9. do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vinji vrh Straža 1993. Od 11.30 do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jevševec. V četvrtek 20. avgusta od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gornji vrh Grčevje. V petek 21. avgusta od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Osrečje 1992.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike najkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: padne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. augusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Poletje vabi v Faro pri Kostelu. 14. in 15. augusta vabljeni na tamburanje v Kostele. V petek bo po sveti maši z Martinom Golobom slovesna otvoritev ter velika koncerta pri farskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto po sveti maši pripravljajo kostelski sajam, povorko, vaško olimpijado, otroški kotiček in večerno veselico skupino Dupljak. Doživite dva dneva glasbe, tradicije in pristnega kostelskega vzdušja. Več na kostel.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Osem je ura. Čas za dopodanske novice na Radiju Sraka. Domače novice. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob minutki čez eno zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni listvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne peči in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto družbenega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca bruto družbenega proizvoda v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali Bio Exo, ki bo do nedelje ponudila pol pogled v svet kač, kuščarjev, žuželk in eksotičnih ptic. Letošnja novost je par alpak. Obiskovalci pa se bodo lahko ob tem sprehodili med poletnim cvetjem in prenovljenimi vrtovi, so sporočili iz gaja. Na tuje. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se po noči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše. Na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov, poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi 4 kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Združeni arabski emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini v četrtek zvečer napadel tankerja, povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da tovrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Napad ni terjal žrtev. Judovski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Kot je še pojasnila vojska, je dron vstopil v latvijski zračni prostor, verjetno zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balbi. To po poročanju nemške tiskovne agencije DPA nakazuje, da gre verjetno za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba, povezana s skupino. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Ob sedmih je bilo po vsej Sloveniji jasno, temperature pa Portorož 25, Nova Gorica 20. Črnomlju 13, Celju 12, Kočevju 10, v Mariboru 15, v Cerkljah ob Krki 14, na Brniku 13. V Ljubljani je jasno pri 17, v Postojni pri 16, v Novem mestu pri 14, v Murski Soboti pri 13, Slovenj Gradec ravno tako jasno in le 9 stopinj Celzija. Na ceste. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi je polovična zapora zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, proti Kopru pa med Vrhniko in Logatcem. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilo o posebnosti.

Andremo brskljat po črni kroniki, pa dajmo. Najprej k zapisu naših policistov in ja, že vemo, da se ni končalo, tako kot bilo dobro. V sredo okoli 12. ure se je na regionalni cesti od Stahovice proti Črnivcu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega vozila. Okoli 22. ure pa je na regionalni cesti od Ajdovščine proti naselju Cesta v prometni nesreči umrl 34-letni voznik motornega kolesa, so sporočili z generalne policijske uprave. 74-letni voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal z ceste in trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče. Na regionalni cesti od Ajdovščine proti naselju Cesta pa je 34-letni voznik motornega kolesa zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča oplazil kovinsko varnostno odbojno ograjo, na kar ga je odbilo naravnost, kjer je s čelado trčil kovinsko ograjo stanovanjske hiše v bližini zdrsa. Umrl je nesreče.

Da, da, v Črni kroniki izgubili dve življenji včeraj na cestah. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 18 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, 3 pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 75 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 58-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi

Dejanje je bilo 24 tatvin, 15 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesnih poškodb, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejanji denarja ter 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini. Ja, koliko je tega? Poglejte, se mi zdi, da konec počitnice in lopovi se vračajo ali pa kaj takšnega, ali pa tisti ne pridi pravi, kako bi rekli. Kaj se pa je dogajalo pri nas na okoli? Včeraj 20 minut čez 8 je v Slinovcah pri Kostanjevici na Krki gorela suha trava. Požar je pogasil lastnik zemljišča, gasilci prostovoljnih gasilskih društev Kostanjevica na Krki in Prekopa pa so opravili pregled požarišča. 4 minutke čez 11 je v Venišah pri Krškem zagorela drvarnica. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnih gasilskih društev Leskovec in Velika Vas so požar pogasili, preprečili širjenje na bližnja, gospodarski in stanovanjski objekt, prekopali požarišče z delovnim strojem ter objekt pregledali s termovizijsko kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Leskovec in Velika Vas. 18 minut čez 11 uro sta pri Blatnem, pri Brežicah, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč policistem in reševalcem nujne medicinske pomoči. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovano osebo na kraju oskrbili in prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. 12 minut čez 14 so ga v Krinovem grmu pri Krškem gorili grmičevje, trava in odpadni material. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog so požar pogasili. 14 in 29 minut v Drašičih pri Metliki sta gorela suha trava in vinograd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Drašič in Metlika so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Vzrok požara je bilo iskrenje na električnem drogu. Okvaro bodo odpravili dežurni delavci Elektra. 14 in 48 minut. Pri Kapli vasi pri Sevnici je občan naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila minometno mino iz obdobja druge svetovne vojne in jo do uničenja prepeljala v skladišče. Pol sedmi zvečer so v Blatniku pri Črmošnicah goreli bali sena in traktor. Še pred prihodom gasilcev so mimoidoči z ročnim gasilnikom požar na traktorju pogasili. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Črmošnice, Kot, Brezje in Rožni dol pa so pogasili goreči bali. In še na koncu, 18 minut čez 20 so na Gubčevi ulici v Krškem gasilci poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in s tem lastnici omogočili vstop vanj. No, je bilo kar pestro včeraj, kar pestro.

bo szedko kmalu. Sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

Ana da nam šnidan, ja zopet se bomo čudili, ka česar, kaj vse smo pozabili, česar nikoli sploh vedeli nismo. Ampak vse bo vezano na 14. avgust. No, leta 1534 je bil ravno na današnji dan ustanovljen jezuitski meniški red. Leta 1786 pa je na današnji dan umrl slovenski geodet, gradbenik in vzgojitelj številnih kartografov, Jožef Mrak, znan tudi kot graditelj slovenskih piramid. Mrak je bil vodja in glavni predstavnik tako imenovane idrijske kartografske šole. Po letu 1736 je kot rudniški praktikant izdelal več načrtov rudnika živega srebra in leta 1744 zemljevid Idrije. Mapiral je rudna nahajališča na Koroškem, v Karavankah, Zasavju in na Moravskem. Projektiral je novo rudniško žgalnico v Idriji, topilnico rude v Banski štavnici na Slovaškem ter klavže. Brusove klavže in Putrihove klavže na Belci, klavže na Idrici in smrečne klavže na Zali. Po letu 1750 pa trasiral cesti Idrija-Godovič in v Avstriji Eisenach-Trofej. Leta 1752 je bil predavatelj zemljemerstva na idrijski rudniški šoli. Med letoma 1763 in 1769 pa na metalursko-kemiški šoli. Njegovo delo je nadaljeval sin Anton. Njegovi projekti so del dediščine rudnika in rudarjenja v Idriji, ki je bila uvrščena na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCO. Na današnji dan leta 1842 so bili Indijanci iz plemena Seminole prisiljeni oditi z Floride v Oklahomo. No, sicer tako vidite, Američani so najprej preganjali ljudi doma, potem so šele začeli preganjati ljudi po svetu. 14. avgusta leta 1870 je bil slovenski tabor v Vipavi. Udeleženci so se zavzemali za zedinjeno Slovenijo in pravice za pospeševanje svoje narodnosti. Leta 1880 na današnji dan pa je bila dokončana znamenita katedrala v Kölnu. Leta 1900 so na današnji dan evropsko-japonsko-ameriške sile zasedle Peking, da bi zadušile boksarsko vstajo. Aha, no, celo to. Leta 1909 je bilo v Mariboru na današnji dan ustanovljeno dramatično društvo. 14. avgusta leta 1912 so Američani zopet se podali na enega svojih mnogih izletov. Ameriški marinci so vdrli v Nikaragvo. No, leta 1942 pa so 14. avgusta italijanski okupatori začeli veliko ofenzivo proti partizanom na Kočevskem.

pa nadaljujmo raziskovanje po 14. avgustu. Leta 1945 sta Sovjetska zveza in Kitajska podpisala pakt o prijateljstvu in zavezništvu. Ja, razumljivo, če so jih pa pred 45 leti evropsko-japonske ameriške sidle napadle, so se obrnili na drugo stran. Tudi danes je vse enako. Leta 1945 je 14. avgusta japonski cesar Hirohito, potem, ko so Američani odvrgli atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki, prisilil vojaško vodstvo, da je privolilo v premirje ponujeno na Potsdamski konferenci slaba dva tedna prej. Leta 1947 sta ravno na današnji dan, 14. avgusta, Indija in Pakistan postala neodvisni državi. V Pakistanu kot dan neodvisnosti proslavljajo 14. avgust, v Indiji pa 15. avgust. Še ena miroljubna leta 1969 na današnji dan so britanske čete prispele v Severno Irsko. Bo red ali ne bo. Leta 1988 pa je 14. avgusta umrl ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari, Enzo Anselmo Ferrari. Rodil se je 18. februarja leta 1898 v Modeni. Po vojni, natančne leta 1947, je odprl tovarno, ki je nosila njegovo ime. Zaradi finančnih težav se je moralo podjetje povezati s Fiatom, ki je Ferrarija na to prevzel. Leta 1963 je podjetje skušal kupiti tudi Ford za 18 milijonov dolarjev, a ga je Ferrari zavrnil. Enzo je bil izvršni direktor podjetja do leta 1971, ko je odstopil, a je imel velik vpliv nad podjetjem vse do svoje smrti. Tako, vsaj ena miroljubna novica in no, Ferrari, kdo pa ne pozna Ferrarijo? No, kak posebnež ga lahko tudi, da ga ima, a ne?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Seraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Devetje ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes, minutko čez eno uro zjutraj, zabeležili šibak potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne peči in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V Sloveniji je po navedbah Ministrstva za kmetijstvo več kot 60 vodnih teles, pri katerih je ena izmed opredeljenih rab vode tudi namakanje kmetijskih zemljišč, vendar pa je dostop do teh vodnih teles za kmete v realnosti zelo otežen. Prav tako so precej dolgotrajni postopki za pridobivanje dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov. V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali Bio Exo, ki bo do nedelje ponudila vpogled v svet kač, kuščarjev, žuželk in eksotičnih ptic. Letošnja novost je par alpak. Obiskovalci pa se bodo lahko ob tem sprehodili med poletnim cvetjem in prenovljenimi vrtovi, so sporočili iz gaja. Na tuje. Na hrvaških bencinskih servisih zunaj avtocest mora biti kupcem na voljo gorivo po regulirani ceni. Vendar država ne določa, na koliko točilnih mestih ga morajo ponudniki zagotavljati. Posamezni servisi imajo zato lahko bistveno več ročk z dražjimi gorivi. V Petrolu in Eni poudarjajo, da so vrste goriva in njihove cene jasno označene. Koliko več ročk z dražjimi gorivi je od tistih z regulirano ceno, ne navajajo. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je po noči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov, poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi 4 kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Združeni arabski emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini v četrtek zvečer napadel tankerja, povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da tovrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Napad na Iran, Američanov in Izraelcev, kot kaže, po njihovo ne predstavlja grožnje regionalne stabilnosti in globalne energetske varnosti.
Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so s dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba, povezana s skupino. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. V ameriških zveznih državah Tennessee, Oklahoma in Alabama so v četrtek smrtonosno injekcijo usmrtili tri moške, obsojene zaradi umora. To je po letu 2010 največje število usmrtitev izvedenih v Združenih državah Amerike v enem dnevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Vreme po Sloveniji ob 8, prav povsod jasno in temperature. Nova Gorica 27, Portorož 25, kar toplo, kaj ne da. Ljubljani, Postojni 19, Ljubljani, Murski Soboti in na Brniku 18, tudi v Cerkljah ob Krki 18, v Mariboru 19, v Celju in Črnomlju 16, v Kočevju 14, tudi v Slovenjgradcu jasno in 14 stopinj Celzija. Na cestah pa, predor Karavanke je ponovno odprt, zastoji so le na cesti Lesce-Bled. Zaradi praznika bo jutri, torej v soboto 15. avgusta, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Brezplačna telefonska številka za vaše obvestilca o posebnostih prometu na Radio Sraka 080 7199. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile novice, 9 in 8 minut je bila ravno kar ura.

кому-то поступали ви донес утри по утрешнем кар догая ио се створя, не? Ja, počitnice se končujejo in dopusti šole pred vrati, ljudje se zbirajo nazaj in prireditve se pričenjajo. Evo, že danes in jutri tamburanje v kostele. Danes ob 18. uri sveta maša Martina Goloba v Župnijski cerkvi Marijinega vzebovzetja pri Fari. Ob 19. uri koncert Marijinih pesmi Koledniki zrake pri Krškem na prireditvenem prostoru pri Fari, ob 20. uri otvoritev tamburanja v kostele, ob 20. uri in 30 minut pa koncert pri farskih muzikantov z gosti Klaporajta in Lucijo Marčič.

No, v soboto ob 10:00 sveta maša v cerkvi Marijinega vnebovzetja nadškof Ivan Jurkovič jo bo daroval. Ob 11:00 kostevski sajam, ob 11:30 povorka v ljudskih oblačilih, ob 12:00 predstavitev folklornih skupin, ob 15:00 vaška olimpijada, ob 19:00 pa koncert in veselica skupino Dupljak. Ha, veselo je bilo tudi, bo tudi v Šentjerneju, Jernejevo se pričenja. Danes ob 21. uri vabljeni v Ledečo vas na Jerneju kino. Pridite pod zvezde, vzemite dobro družbo in uživajte v filmskem večeru. Jutri v soboto, ob 8:30 se prične 20. Jernejev kolesarski maraton. Dopoldne bo praznično dogajanje ob Marijinem vnebovzetju v Šmarju. Popoldne pa 4. gradiški zboring. Kulturni center Semič in knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič, vas vabita na ogled mladinskega filma danes ob 20:30. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Zgodba spremlja 5 pogumnih 11-letnikov, ki se med počitnicami na Bledu nepričakovano zapletejo v napeto mednarodno pustolovščino. Pred projekcijo bo z vami Jože Žunič z policijske postaje Črnomelj, ki bo v kratkem pogovoru predstavil delo kriminalista in približal zanimivosti svojega poklica. Torej, nocoj ob 20:30 v Semiču, vstop je prost. Danes, novomeški upokojenci so že pričeli ob 8:00 družabne igre in šah, ob 9:00 bridž v hiši sožitja. In kaj še jutri je, 15. august, Planinsko društvo Krka Novo mesto. Vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo jutri 15. augusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabrija. Ob 12:00 bo na Trdinovem vrhu sveta maša. Sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 €. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine. Lepo vabljeni! Občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža. V sodelovanju s policijsko-veteranskim društvom Sever, Dolenjska in Bela krajina vabijo na spominsko slovesnost 1942-2026. V nedeljo 16. augusta ob 8:30 pri spomeniku v Podhosti in po pohodu Podhosta v Avtavas ob 11:15 pri spomeniku na pokopališču v Avti vasi. Slovesnost in pohod sta ob spominskem dnevu občine Dolenjske Toplice namenjena ohranjanju spomina na talce iz Podhoste in okoliških vasi. Tako, dogajanja so se pričela. Le glejte, da se ne bodo brez vas.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
2: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, o 8:30, 20. Jernejo kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. In da bo bolj pestro, dobrodošla Ksenija Lorber. Pozdravljeni, Ksenija.
2: Pozdravljeni.
1: Tako je. Kako je že tista pesmica? To niso sanje, to je, ja, se spomnite?
2: To je, ne vem kaj.
1: Eno ime, sem že pozabil. Ivo Mojzer prepeva.
2: Ja, lepa pesem, lepa pesem.
1: Tako, to... Mi dva se o sanjah se pogovarjamo že kar nekaj časa.
2: Da, da. Najprej o sanjah, tako psihološko, kaj pravijo psihologi, zakaj sanjamo, potem o sanjah s stališča sanskih bukev, se pravi, kako sanske bukve razlagajo, če sanjamo zobeh in vodi in mrtvecih in ne vem čemu. In danes pa bi... tiste sanje, življenjske sanje, to se pravi tisto, ko rečemo, o čem sanjaš, da bi postal v življenju, no, neki tacko.
1: Aj, ja, pa da, kaj bi lahko počel, pa kam ja. Bi lahko šel, pa
2: kaj bi imel, pa zadev bi... na lotu, pa tako
1: pa
2: naprej.
1: Tega je toliko. Aj, ja. Se mi zdi, da, ja, nekako, roko na srce, se mi zdi, da več sanjamo z odprtimi očmi kot z zaprtimi.
2: Pa da, mora, neke cilje je treba imeti v življenju.
1: To, prav gotovo. No, sicer pa, kaj pravite, cilj, realno dosegljivi cilji niso ravno sanje.
2: Sanje lahko postanejo realno dosegljivi cilji. To je dejstvo, ampak te sanje življenjske, uresničevanje teh sanj, to pomeni, da si moramo potem postaviti jasne cilje, da jih te cilje prilagodimo, da ne odnehamo, ko naletimo na ovire in da jih spremenimo v resničnost. Ne? Ker če rečemo, pač, da si nekaj želimo, ne? Zdaj in potem čakamo, da se planeti kozmično uskladijo, ne? Bomo kar malce čakali na žalost, ne? Ker to vsem ostalim je rahlo vseeno za naše sanje, mogoče, če tako rečemo. Ampak je treba pri uresničevanju sanj paziti, da smo premišljeni, ta proces uresničevanja ni nič kaj glamurozen, ne? Ne zgodi se takole, da tleskneš s prsti, ampak je to stvar vsakdana, navad, ustrajanja in tako naprej, takole, kar dolgočasno. Ne? Če rečemo, da si nekaj želimo, ne? Ne vem, želim biti ustvarjalen, želim biti finančno neodvisna, je tole zelo lepo, ne? To so lepe želje, naša čustva. Kaj pa zdaj, kako bomo pa to dosegli? Ja, če bomo ostali, pri tem ne bomo. Ne? Treba je določiti rezultat, to se pravi, če rečem, želim biti finančno neodvisna. Kaj to konkretno pomeni, ta finančna neodvisnost? Koliko denarja rabim, kakšen avto hočem imeti, kakšno stanovanje, mislim, kaj rabim, ne? Finančno neodvisen je lahko zelo, zelo različna stvar. Tudi recimo finančno neodvisen v New Yorku ali pa v Novem mestu sta dve zelo različni stvari, kar se financ tiče. tako da v Novem mestu lahko kar eno leto lepo živiš, v New Yorku si komaj za ne vem, a si stanovanje dobro plačaš, no, pa še tisto mora biti nad kakšnimi, pri kakšnih podganah verjetno. Potem, zakaj to želimo? Ne, ker, koliko bojo prišle težave, moramo vedeti, zakaj hočemo to doseči. In pa, dejstvo je, da si moramo predstavljati, da je to tipičen dan, da to ni nekaj posebnega, ker... bomo morali to vsak dan početi in to je potem dolg čas.
1: Tako.
2: Dan za dnem, če želiš biti finančno neodvisen ali pa če želiš biti recimo ustvarjalen, to pomeni, ne vem, pri slikarjih tudi to, da bo treba vsak dan čopiče prati, verjetno. Ali pa vsak dan nove kupiti, ne, če se zasušijo, če se jaz prav spomnim likovnega pouka. Torej, moramo preusmeriti fokus iz abstrakcije, želim, v to, kaj moram za to narediti. Ne? Želim se spraviti v formo. Ja, fajn. Kaj to zdaj pomeni? Cilj. Recimo, želim na koncu, čez toliko časa, preteči 5 km, lahko v določenem časovnem okvirju, ne? In potem moram za to nekaj narediti, ne? In prva stvar, ki je, se pravi, moram, ne vem, kupiti tekaške copate, pa si vsak dan vzeti čas, pa začeti trenirati, ne? Želim prihraniti denar. Fajn. Koliko denarja, v kakšnem času, v 5000 evrov v kolikem času, ok, v recimo 2 letih, to pomeni, da moram vsak mesec dati na stran 200 evrov, recimo. In potem je to treba narediti, tudi če bi kakšen mesec namesto tega raje zapravil.
1: Kaj drugega.
2: Kaj drugega, recimo, ne. Želim napisati knjigo, ne. Pisatelji pravijo, da če čakaš na navdih za knjigo, nikoli ne pride, ne. Ampak se večinoma usedejo, pa vsak dan napišejo določeno število besed, pa tisto stran vržejo, če ni dobro. Ne? Tako da imamo nekaj takih testov, da to pogledamo. Ne? Enemu testu rečemo test videokamere. Torej, mi si rečemo recimo en tak zelo nespecifičen cilj je, želim biti bolj pozorna. To je taka abstrakcija, je kar hudo, ne? In zdaj kamera pozornosti ne more posneti, ne? Kako bomo posneli to, da smo mi bolj pozorni, ampak lahko pa posname, kaj bomo naredili za to, da bomo bolj pozorni. Recimo, lahko se posnamemo, kako vsak dan vadimo meditacijo, recimo, ne? Ali pa kako vsak dan rešujemo kakšno nalogo, ki je pozornost. Potem postavljanje rokov. Roki ustvarijo jasnost. Ko mi rečemo, da želimo nekaj, moramo potem ugotoviti, kaj bomo za to naredili in potem moramo postaviti rok. Ne? Se pravi, želim prihraniti 5000 evrov, do kdaj? Enkrat v prihodnjem življenju ali v naslednjih 2 letih je razlika. Ne? Kako pogosto bomo potem na tem morali delati? Ne? A bomo morali to narediti vsak dan, a bomo morali to enkrat na teden? Ne? Vse te stvari. In pa na koncu tretji test je, da moramo določiti, mi rečemo temu, definicija končanega. To se pravi, kako zgleda tisto, kar bo rezultat na koncu. Kaj bo rezultat na koncu? Kaj bomo sposobni narediti, kaj bomo imeli, kaj bomo, ne vem, obvladali na koncu. Če želim dobro kuhati, kaj zdaj to pomeni na koncu dobro kuhati? Koliko jedi bom znala, kako dobro, kako bodo zgledali moji krožniki. Ne? Dobro lahko kuhamo na različne načine. Tako da, zelo na hitro, če mogoče za konec tega dela oddaje, vzameš cilj, ki trenutno ga želiš, in potem se reče do datum. Ne vem, daj. Bom. Akcija. Kaj? Bom naredila specifična, da do

0: bom prosta. Recimo, če želim se naučiti kuhati, recimo, bom vsak teden šla na kuharski tečaj in potem naslednji dan to hrano še doma skuhala in upala, da bo dovolj užitna, da jo bodo moja družina pojedla. Tako da, čeprav, mene je kuhati, sta me učili babica, nona pa mama, tako da jaz sem katastrofa za učenje kuhanja, ker jaz ljudem rečem, potem je treba to posoliti. In zdaj nekomu, ki še nikoli ni kuhal, ne, je tole zelo, zelo abstraktno, koliko posoliš. Ne.
1: Po okusu.
0: Ja, in potem dodaš eno jajce, dobro, pri jajcih se da štet, in moko. Ja, koliko moke? Ja, ne vem.
1: To.
0: Toliko, da stvari spade v redu.
1: Da, to, toliko, kot, toliko ena, kot treba.
0: Ena sorodnica, ki sem jo učila kuhati, reka, Ksenija, ne, bom kupila kuharsko knjigo, ti si popolnoma nemogoča.
1: Ni bilo, aha, kako je, katastrofa ni, ko se kuha, katastrofa je, ko potem to treba pojesti.
0: Ja, to je pa lahko, včasih pa ni. No,
1: včasih pa ni, seveda. Te. Tako kot ste lepo rekli, določiti kdaj, ne?
0: Uh-huh. In kaj?
1: Da, dvorezni meč je reči jutri.
0: Ja.
1: Da, ker jutri, ko se zbudiš, je spet še en jutri. In,
0: to je tista šala, veste, kaj je 2. februar? Ali pa tretji, včasih ja. Tudi 3. februar za nekatere, ampak za redke pripadnike človeške rase. 2. februar je datum, ko se nehajo novoletne zaobljube.
1: Dobro. Moramo še za sanje najti en datum. Evo, en sanjski glasbeni predahek, lahko Ksenija.
0: Velja.

0: besedi. Ksenija, naša zvesta Ksenija Lorber je z nami. Tako, danes nam bo pomagala, kako zagrabiti sanje za roge, jih postaviti pred dejstva, narediti načrt in sanje bodo postale resničnost.
1: Tak, ja, čeprav se bojim, da pri tej lepesamci mojih plani malo povejo. Ker čustva so pa čustva.
0: Tam roki ne pomagajo.
1: Tam ne pomagajo roki, pa načrtovanja, pa tako naprej. Ne. Tam je čisto drug svet.
0: Ja, se pri čustvih načrtovanje in roki potem zgubi vse skupaj čar, poveč niso čustva, ampak statistika.
1: Jaz se bojim, da se čustva sploh ne zmenijo za take malenkosti, kot so naši načrti, pa roki, pa tako, ne. Ala tisto zarečenega kruha se največ boje, pa tako naprej.
0: Zakoni, pravila, obnašanja, uzance, to vse gre nekam.
1: To gre vse nekam, rakom žvižgat. In potem zmaga. Oni so čisto izven kategorije, no, izven čustva.
0: Dobro, da jih imamo.
1: To dobro, pa da jih
0: kot
1: imamo.
0: Kot kakšen ventilček, a ne da, za vse to načrtovanje. Ja. In,
1: pa zakomplicirajo nam življenje, da ni dolg čas včasih.
0: Tako, če se le da.
1: Kar sanje niti ne. Sanje o nečem, da kar želimo doseči, to se da spraviti v neke okvire, v neke škatle. Dobro, se je to čustva, ampak taj čustva so težja. Tale recimo ena možnost je, da ko pač imamo nek velik cilj, se prestrašimo. Tam nekje to je tako, kot da bi pred sabo dobili ne vem, makarone z bolonsko omako in teh makaronov je kilo pa pol na krožniku in zdaj mi že vnaprej vemo, težka bo, ne, če je sploh mogoče. Tako da ena od tehnik je da obrnemo načrt. To se pravi, da naredimo tako imenovano obratno inženjerstvo. Velik cilj se zdi takole ogledano v prihodnosti zelo zapleten in zato ga obrnemo. Se pravi, gremo od zadnjega konca proti prednjemu koncu. Se pravi, če bomo nekaj želimo doseči čez 5 let, ne vem, konec šolanja ali karkoli, pogledamo, kaj moramo narediti recimo prvo leto ali pa zadnjih 12 mesecev, kaj moramo narediti tretje leto, kaj moramo narediti prvo leto, kaj pravzaprav moramo narediti recimo prva 2 meseca. Se pravi, gremo rikverc. In dejstvo je, da psihološko nas to razbremeni. Se pravi, to obratno inženjerstvo naredimo tako, da določimo specifičen cilj, pa končni rok in potem gremo nazaj po cilji, po rikverc, kot bi vozili avto v rikverc, ne, od konca proti začetku. Potem, ko določimo, kaj se pravi za nazaj, kaj vse moramo do določenega datuma narediti, potem moramo pogledati ozka grla, to se pravi, kateri korak nam bo onemogočil, da naredimo naslednje korake. To je ozko grlo. Če se to ne bo zgodilo, se pravi, se potem naprej stvari ne bojo. Recimo, ne vem, pri študiju je to, ne vem, predmet, ki je obvezen, ki ga ne moremo prenesti v naslednji letnik, recimo. Je pogoj, kot rečejo, recimo. In zdaj, nesmiselno je, da ta pogoj, recimo, če smo že konkretno pri študiju, da ta pogoj damo na to, da ga delamo čisto zadnjega, ker potem nam bo zmanjkalo časa in bomo imeli kar težavo, ne, veliko težavo. To pomeni, da moramo zdaj ta pogoj narediti čim prej, to je tisto pojej, če moraš pojesti živo žabo, jo pojej prvo, ker potem bo vse skup lažje. Oziroma, če je treba pojesti 2 živi žabi, pojemo tisto, ki je bolj debela. Prvo. Ne? No in potem načrtujemo pa še sprinte. To se pravi, če moramo teči maraton, načrtujemo tudi, in imamo vmes kakšen sprint, načrtujemo sprinte. Se pravi, tisto, kar pa kar pa moramo narediti recimo v enem tednu, zato da se bo tisto, kar smo planirali za en mesec, uresničilo. Sej, če se pogovarjamo z recimo tekači maratona, oni rečejo, da problem maratona ni v fizični kondiciji, ampak v glavi. To je nekako. Zlato pravilo obratnega inženjeringa je, načrtuješ za nazaj, delaš za naprej in s tem izključimo, kar je zelo zanimivo, izključimo ta občutek strahu, preobremenjenosti in se bolj lahko osredotočimo na napredek. Tako pač delujejo naši možgani. In pa seveda potem moramo zamenjati motivacijo s sistemom. Zdaj beseda motivacija je taka strašno popularna beseda, ampak motivacija je taka nezanesljiva zadevica. Izgine. Smo utrujeni, smo pod stresom, nam je dolg čas. Motivacije ni. Sistemu je čisto vseeno, kako se mi počutimo. Motivacija je nekaj takega, ko vreme. Ne? Pride, gre, je, ni. In če čakamo motivacijo, potem čakamo, da so pogoji popolni, da nam vse sede na pravo mesto in potem mi bomo imeli motivacijo, ali pa je ne bomo imeli, ne. Sistem je pa stvar, ki deluje ne glede na to, kako se počutimo, ne glede na to, koliko smo raztreseni, ne glede na to, da smo izčrpani, sistem je tam. Zato je sistem treba postaviti. Recimo, motivacija. Ja, danes se mi pa res zdi, jaz sem kar motivirana, da bi to naredila. Ne? To je motivacija. Sistem je, danes je torek, ura je 8 zjutraj, jaz delam to. Ne vem, karkoli pač delam. Zdaj, vedenska znanost v bistvu to gradnjo sistema razdeli na 4 stopnje, na 4 dele in sicer da prvi del je, da optimiramo svoje okolje, to se pravi okolje okrog sebe naredimo tako, da imamo čim manj težav s tem, da delamo. Ne? Telovaditi želim zjutraj. Sistem pomeni, da ne čakam, če me bo volja, ampak navijem uro in pripravim oblačila za telovadbo. Tako da zjutraj, ko se zbudim, jih vidim in vem, ne tisto, ne vem, ja, včeraj sem še imela voljo, danes nimam več volje. Potem moramo imeti tako imenovano vajo namere izvedbe. To se pravi, to je vaja, ki pravi tako, ko se zgodi to pa to, ne vem kaj, se bom odzvala tako pa tako. Recimo na konkretnem primeru, danes bi se morala učiti, res želim imeti dobro oceno, želim, ja, vsi jo želimo imeti, in res bi se morala, ne, ampak zdaj sistem deluje tako. Ko bom spila jutranjo kavo, bom odprla prenosnik in bom 30 minut delala vaje samostalnika na internetu. Recimo, ne, to je to, ker sem pač učim slovenščino. Potem je zlaganje navad, to pomeni, da novo navado sidramo na neko staro navado, na neko navado, ki jo že imamo. Se pravi, ko bom moja stara navada, bom nova navada, ki jo moram šele narediti. Ne? Se pravi, ko si umijem zobe, kar je navada, ki je ponavadi, vsaj predvidevam, no, sicer po statistiki, si sem približno 70% ljudi umiva zobe. Ja, ne. Ampak recimo, da je to navada, ko si bom umila zobe, bom naredila 10 sklec, ali pa 5, no, da ne bo pretežko. Se pravi, sidramo. Aha, nekaj. In potem pride tudi ta nova navada, nam pade noter. Ne? Ko pridem v, recimo, službo, bom 10 minut porabila za to, da pregledam elektronska sporočila. Ne bo tisto, jo, pa res, nekdo te kliče po telefonu, a si videl, videla, jo, nisem še, jo, sem imela namen. Mislim, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni, vsi ljudje so jih imeli. In pa mi temu rečemo, da moraš znižati vstopno lestvico oziroma pravilo 2 minut. Gradnja sistema je trdo delo, dolgotrajno delo in veliko, veliko bolj pomembno pri gradnji sistema je doslednost, je pomembna, bolj kot intenzivnost. Ker če bomo zahtevali od sebe preveč, bo res težava narediti. To vidimo pri novoletnih obljubah. Ne? To se pravi, sistem mora biti mičken, tako majhen, da se zdi skoraj nemogoče, da ga ne bi naredili. Se pravi, ne vem, želimo, da otrok se navadi branja. In zdaj, če bomo otroku rekli, da mora brati 1 uro, lepo vas prosim, ne, veste, koliko je 1 ura branja, ne? Ne, cilj je prebrati 1 stran ali pa 2 odstavka in potem recimo povedati, kaj si prebral. Ne, cilj vadila bom 45 minut ali pa uro pa pol bom šla tečt, ne? To je nemogoče na začetku, ampak obujem športne copate, grem ven, pa tečem 2x okrog bloka. Mislim, to je tako malo, da te že skoraj sram, če tega ne narediš. Ne? To je to in mogoče za konec osredotočiti se moramo vedno na proces, v začetku, ko gradimo sistem, ne na rezultat. Ker če se bomo osredotočili na rezultat, bomo ves čas doživljali neuspehe. To je tisto, ko sem rekla, ne, pisatelji. Pisatelji se ne osredotočijo na to, da bodo napisali uspešno knjigo ali pa bog ne daj roman za Nobelovo nagrado, ampak se osredotočijo na to, da bodo vsak dan napisali 300 besed. In potem nekako to steče. Ne? Torej, zmanjšaš trenje, oblikuješ okolje. Ne? Če vemo, da nas mobitel moti, ga damo v drugo sobo. Pa na tiho, pa ga ne bomo slišali, pa bo. Potem bomo vadili to povezavo stara navada, nova navada in pa na konc koncev nova navada naj bo majhna. Sej vem, da sveni smešno, ampak če nekdo reče, po novem letu bom šel na dieto in vsak dan laufal 5 kilometrov, ja, 2. januar ali pa v skrajnem primeru pri zelo, zelo vztrajnih ljudeh 15. januar je potem konec. Ne? Ker če vse življenje ješ tortice, ne, nekako telo hoče imeti tisto tortico pa pika.
0: Nekako je rekel, ja, jaz bi tako rad nehal kaditi, pa ne morem. Ne gre, je rekel drugi. Ha, to je čist enostavno. Jaz sem že 50-krat nehal.
1: Ja. To je, ker prenehati kajenje, to je pa oblikovati. S kajenjem so povezane tudi številne druge navade, ki recimo, ne vem, pitje kave in kajenje, sedenje s prijatelji ali kaj podobnega in potem v bistvu mi spreminjamo ne samo eno navado, ampak celoten življenjski slog, ne, in to narediti zahteva veliko vztrajnost, res, in vsa čast tistim potem, ki to naredijo.
0: Glavno je, da gremo svojim sanjam naproti, ne pa bežimo od njih. To je naslov naslednje pesmice, lep naslov, a ne da?

0: Oddaj naš vsakdanjik na valovih radija Sraka, vračamo se od Franca Potočarja in pojdi sanjam naproti k naši zvesti Ksenji Lorber, ki nam je dala že kar veliko nasvetov o tem, kako uresničiti svoje sanje na črtih, pa s teh še se bo kaj našlo, kaj?
1: Najtežje za ljudi, najtežji je neuspeh. Neuspeh dojamemo ali pa dojamejo kot neke vrste sodbo o tem, da niso dovolj vredni, dovolj sposobni in tako naprej, inteligentni, nimam lepi, karkoli. In to je tudi razlika med tistimi ljudmi, ki se bolj približajo svojim ciljem oziroma ki dosežejo svoje cilje in tistimi, ki pa odnehajo. To ni v tem, da so tisti, ki dosežejo cilj brez napak. Ampak je razlika v tem, kako ljudje napake interpretiramo. Se pravi, kako neuspeh, nekaj je šlo narobe, kako to interpretiramo, ker ali napako interpretiramo, neuspeh interpretiramo kot razsodbo ali jo interpretiramo kot podatek. Torej, ko nekaj ne uspe, to ne pomeni, da smo neumni, neuspešni, butasti, ne vem kakšni vse, nesposobni, ampak to pomeni, da je nekaj v naši strategiji pač šlo narobe in da je treba zdaj tole popraviti. Torej, bit v nečem slab, to ne pomeni, da smo mi, da zdaj mi nismo dovolj dobri, ne? Ampak to lahko pomeni, da smo v prvi fazi, ne? V prvi fazi smo vsi slabi, dajmo se sam spomniti, kako smo se bicikla učili voziti, ne? Sicer jaz zdaj ne vem, kako je sedaj, ker sem že malo v letih, ampak meni so rekli, da če ne bom parkrat dol padla, tako nikoli ne bom znala voziti. Ne? Je pa res, da jaz sem se učila voziti na dedkovem moškem biciklu, kar je bilo zelo zanimivo. Ko sem pol dobila svoj prvi poni, je bilo to mala malca.
0: Torej, če ne
1: uspeh obravnavamo kot razsodbo, potem naše razmišljanje poteka nekako takole. To je spodletelo, se pravi, jaz sem nesposobna, jaz sem neuspeh. To potem povzroči, da nas je recimo sram, da razmišljamo o tem ali pa celo popolnoma opustimo nek cilj, neke sanje, neko željo. Če pa o tem razmišljamo kot o podatku, pa v bistvu razmišljamo v stilu, to delo, ta poskus, karkoli že, ta del mojega življenja je dal rezultat X, namesto, da bi dalo rezultat Y. Katero spremenljivko v tej formuli matematični lahko spremenim, da bom dobila Y, oziroma mogoče pa moram spremeniti Y, ne? Tako da mi v bistvu nekaj, kar nas čustveno obremeni, izčrpa, utesnjuje, spremenimo v objektiven, konkreten problem, ki ga je treba rešiti. In smo brez Se pravi, namesto da razmišljamo, nisem ustvarjen za to, zapravila sem svoj čas, razmišljamo, tole ni delovalo dobro. Namesto srama, frustracije, resignacije, to so same taka zelo težka čustva, bomo radovedni, bomo analitični in potem bomo tudi mogoče ugotovili, a bomo odnehali, a bomo kaj spremenili, a se bomo skrili, ne, tukaj je celo morje možnosti. V bistvu mi ravnamo, če naredim analogijo, v bistvu mi lahko ravnamo kot da smo sami sebi sodnik, ki je obsodil zločinca, ali pa ravnamo kot da smo znanstvenik, ki opazuje neko reakcijo, ne? In potem gre lahko. Ne? Če smo sodnik sami sebi, potem nastopi kriza, če smo znanstvenik, potem nam gre za informacije. Ne? In potem te informacije analiziramo in jih prilagodimo. Tako da, kaj naredimo konkretno? Najprej naredimo postmortem, brez drame. To se pravi, projekt propade, zamudili smo rok, ne vem, stranka je rekla ne, nekaj je šlo močno narobe, si postavimo vprašanja. Kaj sem pričakovala, da se bo zgodilo? Kaj se je dejansko zgodilo? In katera specifična spremenljivka, ker smo pač znanstveniki, ne, je povzročila to vrzel med mojim pričakovanjem pa resničnostjo. To se pravi, recimo ne vem, če grem na poslovno stvar, recimo nekdo postavi spletno trgovino, ima dober izdelek, pričakuje prodajo, ampak prodaje ni. In zdaj recimo tak sodniško razmišljanje bi bilo, jaz sem zanič, moj izdelek je zanič, nisem sposobna in tako naprej v tem stilu in zdaj sem slaba v poslu, to ni zame, boljš, da se umaknem iz tega, pa grem, ne vem, si najdem eno delo. Analiza kot podatke pa je tako. Recimo 500 ljudi je kliknilo na moj oglas, ampak nič ljudi ni prišlo do tega, da bi kupili do strani za plačilo. Se pravi, kaj zdaj sprejemljivka? Sprejemljivka ni izdelek oziroma koncept izdelka, sprejemljivka je lahko cena, sprejemljivka je lahko postavitev spletne strani, ne? Je tako zakomplicirano, da se ne znajdeš tam gor in potem rečeš, jaz tega ne bom delala, ne? Zato ker ne najdem pravega gumba takoj v sekundici. Ne? Tako da to je treba narediti. Ne? Potem znižati je treba stroške eksperimentiranja, ker večinoma nismo jih pripravljeni plačevati preveč ali pa se razsojati med življenjem pa smrtjo. Tako da moramo stvari postaviti v majhnih dozicah. Ne napisati roman za Nobelovo nagrado, ampak pisati 30 minut vsak dan, pa videti sploh, a smo za to ali ne, pa še zmeraj si lahko premislimo, preden nas napišemo 10 velikih romanov, ki jih nihče noče. In pa normalizirati moramo trpljenje, rečem jaz temu. To se pravi, vsak človek, ki nekaj zdaj dobro dela, je bil nekoč grozen v tem. To je dejstvo. Večina nas je morala iti čez obdobje, ko so naše želje presegale naše sposobnosti in to je povsem normalno. Ne? Jaz ponovadi rečem, dajte se spomniti, kako ste se vozili, učili voziti s kolesom, ker tega, kako smo se začeli učiti hoditi, se noben ne spomni. Ne? Ampak to je približno enako, pa kolikrat smo padli na rit ali pa na nos, ampak če bi odnehali, bi vprašanje še zdaj sedeli na mestu. Ne? Treba je pričakovati, da bojo prvi poskusi slabi, katastrofa, da ne bo šlo tako, kot je treba. Če želimo takoj na začetku narediti nekaj popolnega, je to zelo, zelo težko. Če pa na to pogledamo kot na to, ok, zdaj le moram pa zbrati začetne podatke o tem, kako meni ta stvar gre, ne? Potem pa pritisk izgine. Ne? Jaz ponavadi, če se včasih pohecam pri kuhanju, rečem, če ne prismodiš čaja, je to prvi uspeh. To se da tudi prismoditi čaj. Torej, uresničiti neke sanje, to ni ravna črta. Je cikl, gor, dol, levo, desno, malo nazaj, malo naprej. Ne? To je tako kot tisti polž, ki je vsak dan splezal 9 metrov, zid je visok 10 metrov, ne? Splezal je vsak dan 9 metrov gor, pa je padel 8 metrov dol. In potem je vprašanje seveda, koliko dni je plezal, ne? To je triki vprašanje, ker ni potreboval rešitev, ne, ni potreboval 10 ali pa 9 ali pa 8 dni, ampak kar manj, no.
0: Mnogo manj.
1: Mnogo manj, ne. In, kot sem rekla, sistem, navada, ko naletimo na neuspeh, prilagodimo svojo pot. Tako kot, če naletimo na zelo lepe čevlje, ki so nam pretesni, ne bomo tvegali, da, ali pa si rezali prstov, tako kot druga sestra ali katera sestra že v pepelki, ampak bomo poskušali poiskati druge čevlje, ki so nam všeč in ki nam bodo udobni. In to je to. Ker obstaja zelo, zelo veliko čevljev, ne? Ne obstajajo samo eni, čeprav včasih kakšne zagledaš, pa rečeš, wow.
0: To obstaja zelo, zelo veliko poti. So poti, ja, ki so zelo privlačne, so poti, ki jih sovražimo že takoj, ko zvemo za nje, in so poti, po katerih vemo, da bomo prišli tja z najmanj truda, z, kako ne rečem, z lepimi izkušnjami po poti, zaradi tega pa imamo izkušnje, pamet, da izberemo, tako kot pot k sanjam.
1: Ja, in meni, zdaj ste me spomnili na tisto pesem Roberta Frosta, ko je rekel, da je prišel, da sta bili dve poti v gozdu in on je šel na tisto, kjer je hodilo manj ljudi, tako da parafraziram, in to je naredilo razliko.
0: Pa še kakšno. Ksenija, za danes hvala lepa, najne minutke so, gremo uresničevati svoje sanje.
1: Gremo.
0: Hvala, nasvidenje prihodnje, srečno.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast bruto družbenega proizvoda realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. Vrednost gradbenih del opravljenih v prvih šestih mesecih je bila za 23,6% večja kot v enakem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del. Najbolj pri gradnji inženirskih objektov je danes objavil državni statistični urad. Zdravnik Gregor Kavčič in Novomeška bolnišnica sta v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja sklenila poravnavo, poroča portal Info 360. Za oktober je bilo na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani napovedano nadaljevanje sodne obravnave, a tega naroka očitno ne bo. V Sloveniji je po navedbah Ministrstva za kmetijstvo več kot 60 vodnih teles, pri katerih je ena izmed obredeljenih rab vode tudi namakanje kmetijskih zemljišč, vendar pa je dostop do teh vodnih teles za kmete v realnosti zelo otežen, prav tako so precej dolgotrajni postopki za pridobivanje dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov. Na tuje. Na hrvaških bencinskih servisih zunaj avtocest mora biti kupcem na voljo gorivo po regulirani ceni, vendar država ne določa, na koliko točilnih mestih ga morajo ponudniki zagotavljati. Posamezni servisi imajo zato lahko bistveno več ročk z dražjimi gorivi. V Petrolu in Ini poudarjajo, da so vrste goriva in njihove cene jasno označene. V požaru, ki je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi. 7 jih je v smrtni nevarnosti, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območje preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal nove carine. Tokrat bodo te v višini do 100% doletele uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih komponent, s čimer želi Trump zmanjšati odvisnost Združenih držav Amerike od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Vreme po Sloveniji ob desetih, povsod je bilo jasno vreme, temperature pa Nova Gorica in Portorož 30, Črnomelj 26, 24 stopinj v Celju, v Mariboru, v Ljubljani, v Murski Soboti, v Novem mestu, v Postojni 25, v Cerkljah ob Krki, na Brniku 22 pa v Slovengradcu. Na ceste, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, predmet na vozišču ovira promet. Na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, nastal je daljši zastoj. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovari proti Mariboru, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo. Posebnostih v prometu pa 080 7199. To so bile novice na Radiju Sraka. 11 in 6 minut je bila ravno kar ura.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Frasta iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je poveda, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v Jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si. Kmetija Karlovčok iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na nič 31 356 971. Kmetija Karlovčok, Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Boljše prilike najkuje Jernejevo v Šentjernej. Od 11. do 24. augusta. Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo skupina
1: Lilo Žame
0: in vi poslušate
1: Radio Sraka.
2: Domače novice. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast bruto družbenega proizvoda realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. Vrednost gradbenih del opravljenih v prvih šestih mesecih je bila za 23,6% večja kot v enakem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del. Najbolj pri gradnji inženirskih objektov je danes objavil državni statistični urad. Zdravnik Gregor Kavčič in Novomeška bolnišnica sta v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja sklenila poravnavo, poroča portal Info 360. Za oktober je bilo na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani napovedano nadaljevanje sodne obravnave, a tega naroka očitno ne bo. V Sloveniji je po navedbah Ministrstva za kmetijstvo več kot 60 vodnih teles, pri katerih je ena izmed obredeljenih rab vode tudi namakanje kmetijskih zemljišč, vendar pa je dostop do teh vodnih teles za kmete v realnosti zelo otežen, prav tako so precej dolgotrajni postopki za pridobivanje dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov. Na tuje. Na hrvaških bencinskih servisih zunaj avtocest mora biti kupcem na voljo gorivo po regulirani ceni, vendar država ne določa, na koliko točilnih mestih ga morajo ponudniki zagotavljati. Posamezni servisi imajo zato lahko bistveno več ročk z dražjimi gorivi. V Petrolu in Ini poudarjajo, da so vrste goriva in njihove cene jasno označene. V požaru, ki je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi. 7 jih je v smrtni nevarnosti, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območje preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal nove carine. Tokrat bodo te v višini do 100% doletele uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih komponent, s čimer želi Trump zmanjšati odvisnost Združenih držav Amerike od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredstvo srca.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na valovih Radia Sraka, čas za nasvete za živali. In o čem se bomo pogovarjali danes? O najpogostejših napakah pri ravnanju z našimi muckami. Kot prvo izpostavljamo uporabo izdelkov, ki so namenjeni psom ali ljudem. Predvidevanje, da je nek produkt, ki ustreza vam ali vašemu pasjemu kosmatincu, primeren tudi za mačko, je ena izmed največjih zmot mačjih skrbnikov. V določenih primerih aspirin je že na tem seznamu, je napaka za mačko lahko celo usodna. V resnici so mačke izredno občutljive na celo paleto stvari. Zato naj bi svojim mačjim prijateljicam namenili izključno tisto hrano, zdravila in podobno, kjer je že na embalaži označeno, da gre za izdelek za mačke. Pri tem je treba imeti v mislih tudi to, da isti izdelek ni primeren prav za vsako mačko. Obstajajo izdelki namenjeni mladičkom, odraslim mačkam, starejšim mačkam, pa tudi steriliziranim oziroma kastriranim. Na spletu obstaja cela lista substanc, ki bi vaši mački utegnile škoditi. Natančno se pozanimajte o njih, če ste v dvomu, pa vam bo vedno znal svetovati veterinar. Druga najpogostejša napaka je prenajedanje. Vse več skrbnikov tudi po zaslugi interneta misli, da so debele mačke nadvse ljubke in simpatične. Ob tem pa se zanemarja dejstvo, da zdrava dieta in redno gibanje nista pomembna ne le za nas ljudi, pač pa tudi za mačke. In ker muce pač ne znajo o svoji teži in zdravju razumsko razmišljati tako, kot smo tega sposobni mi, in se lahko mastijo v nedogled, je na nas, njihovih skrbnikih, odgovornost, da poskrbimo za uravnoteženo in kakovostno dieto. Včasih skrbniki tudi težko vidimo, da se naša ljubljenka resno redi. Ko žival gledamo vsak dan, je namreč tako, kot da bi si nadeli meglena očala. Mačka je vsak dan praktično enaka kot dan poprej. Zato je še najobjektivneje, da mačko enostavno postavimo na tehtnico. Teža mačke je seveda odvisna tako od starosti kot tudi od pasme. A če vzamemo neko grobo povprečje, bi morala zdrava odrasla mačka tehtati okoli 4,5 kg, samci še kilogram več. Predebele mačke imajo v primerjavi z mačkami z normalno težo več možnosti za še druge zdravstvene težave, kot so na primer artritis, diabetes, težave z dihanjem, sečili in jetri, bistveno pa se jim skrajša tudi življenjska doba. Mački bo pri hujšanju pomagalo več mokre hrane v rednih manjših obrokih in redna rekreacija v obliki igre, teka in plezanja. Količina ljubezni, ki jo naklonimo svoji predeči lepotici, se pač ne enači s količino hrane, ki jo ponudimo.

No, pa nadaljujmo z našimi nasveti za živali. O najpogostejših napakah pri ravnanju z našimi mucami se pogovarjamo. Tretja napaka – stroga disciplina. Stroga disciplina ni nikoli prava pot do uspeha, ne glede na vrsto udeležene živali. Mislite, da boste z dvigovanjem glasu, kaznovanjem, strašenjem, škropljenjem z vodo ali celo tepežem dosegli svoje in muco naučili, kako se stvarim streže? Potem se krepko motite. Z vsemi naštetimi ukrepi boste živalico naučili zgolj ene stvari, da ste grozno bitje, ki se mu mora v velikem krogu izogniti. S tem, ko ste muci dali slab vtis, pa ste pravzaprav že uničili vajin odnos. In ne le to. Mačke, ki so pod stresom, so tudi bolj nagnjene k bolezni. Če vaša mačka začne početi stvari, ki vam niso pogodu, to še zdaleč ni zato, ker bi vam želela nagajati, se maščevati ali ker ji vaše novo pohištvo pač ni všeč. Muce ne razumejo, zakaj ste jezni na njo, saj je vse, kar počne, zgolj rezultat njenega fizičnega in psihičnega stanja. In na vas se zanaša, da ji boste problem pomagali rešiti. Je muca spraskala kavč? Praskanje je v njeni naravi in njeno početje po vsej verjetnosti pomeni, da ji niste priskrbeli praskalnika, kjer bi si lahko negovala svoje krempeljce. Mački moramo zelo jasno pokazati, kaj lahko počne in česa ne sme. Najlažji način, da se bo tega naučila, pa je pozitivna spodbuda. Zaželeno vedenje nagradite s pohvalo, priboljškom in božanjem. To pa jo bo spodbudilo k temu, da nadaljuje z zaželenim vedenjem. Muce se učijo zelo hitro in rade ugajajo svojim skrbnikom, zato boste z nežnostjo in potrpežljivostjo hitro prišli do želenih sprememb. Kako pa je z ignoriranjem mačjega stranišča? Morda se sliši smešno, ampak stranišče je eden od poglavitnih dejavnikov v življenju vaše mačke. Zato se spodobi, da mu posvetite točno takšno pozornost, kot si jo zasluži. Mačke so izredno čista bitja, zato si želijo, kaj želijo, zahtevajo brezhibno čisto stranišče. To še posebej velja za mačje mladičke in muce v zlatih letih. Lepo mislite na svojo reakcijo, ko ste prisiljeni v uporabo umazanega stranišča. Nič kaj prijetno, ne? Če boste zanemarjali stranišče svoje ljubljenke, zato ne bodite presenečeni, če bo poiskala alternativo in za svojo potrebo izbrala kakšno čistejše mesto. Vaša preproga ali postelja tukaj nista izključeni. Prepogosto pa so težave z uporabo stranišča celo vzrok, da muce pristanejo v zavetiščih. Mačje stranišče očistite vsaj enkrat dnevno. Poberite ven umazan pesek, preden ga nadomestite z novim. Temeljito očistite in osušite še straniščno posodo. Enkrat na teden zamenjajte ves pesek in stranišče v celoti očistite in razkužite. Uporabite naravna čistila brez vonja in nevarnih kemikalij. Upoštevajoč teritorialnost mačk naj bi na vsako mačko v stanovanju zagotovili dve mači stranišči. Torej, če imate dve mački, naj bodo stranišča vsaj štiri. Stranišče naj bo dovolj veliko in naj ne bo pokrito, saj se bo mačka počutila nelagodno. Stranišče postavite na mirno mesto in ga nato ne prestavljajte več. Mačke pa med opravljanjem potrebe ne motite. Bodite pa pripravljeni tudi na to, da vaša mački morda ne bo všeč prav vsak mačji pesek. Ugotovite, katerega ima najraje in se ga držite. Ne na zadnje pa bo redno spremljanje straniščnih navad vaše mačke dalo tudi dobro vpogled v njeno zdravstveno stanje. Na ta način boste lažje ocenili, kaj je za ljubljenko še normalno in kdaj njen
kupček sporoča, da nekaj ni čisto v redu. In pregled pri veterinarju. Za čas, v katerem živimo, je povsem običajno in razumljivo, da odgovore na svoje vprašanja in dileme iščemo tudi na spletu. To je odličen vir informacij o različnih stanjih in boleznih, seveda le v primeru, da ostajamo kritični in zaupamo pravim virom. Toda po drugi strani, če bi imel splet odgovore na vsa vprašanja in rešitve za vse težave, vam ne bi bilo treba obiskovati zdravnike. Služba pa bi prej ali slej izgubili tudi vsi veterinarji. Veliko ljudi je prepričanih, da mačke ni treba peljati na pregled, ker ga pač ne potrebuje. Muca lahko izrazi stres ob odhodu iz stanovanja. Pri starejših mačkah se bolezen lahko enostavno zameša s starostjo. Dejstvo pa je, da vaša mačka ne glede na to, ali sumite, da je z njo kaj narobe ali ne, vsaj enkrat letno potrebuje reden pregled pri veterinarju. Mačke so v primerjavi s psi precej manjkrat na obisku pri veterinarju, čeprav število mačjih ljubljenk prekaša število pasjih. Redni letni pregled oči, ušes, zob, kože, kožuščka, teže, krvi in drugih stvari lahko razkrije tudi stvari, ki so prostemu očitu skrite. Nenazadnje so mačke mojstrice skrivanja znakov bolezni. Zgodnje odkrivanje morebitnih težav pa bo tudi precej olajšalo potek zdravljenja.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kresla.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 14, novice. Po 2 letih upočasnjevanja je bila gospodarska aktivnost v prvem letošnjem polletju močna in je precej presegla pričakovanja, ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavlja Banka Slovenije. A ob zelo spodbudnem prvem polletju ostajajo obeti za nadaljevanje leta negotovi, opozarjajo v centralni banki. Na Brezovici so danes položili temeljni kamen za gradnjo novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Nova šola in vrtec bosta prve učence predvidoma sprejela septembra leta 2028, je ob dogodku povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v 2 postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljencev dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so jo začeli v sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti Maksimilijan Kadivec. Na tuje območje evra je junija izvozilo za 272,5 milijarde evrov blaga, kar je 14,4% več kot junija lani. Vrednost uvoza je bila z 264 milijardami evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za 13,1%. Presežek v blagovni menjavi je dosegel 8,6 milijarde evrov, medtem ko je bil maja zabeležen 9 milijard evrov visok primanjkljaj. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Na jugozahodu Francije je včeraj izbruhnil nov požar, ki je doslej požgal okoli 1100 hektarjev. Z njim se bori okoli 500 gasilcev, več kot 500 ljudi pa so zaradi požara evakuirali, so danes sporočile lokalne oblasti. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je včeraj zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so danes sporočilo oblasti. Brez elektrike je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev, najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Šport. Člani slovenske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah so že začeli priprave na novo sezono. Za alpskimi smučari je prvi snežni kamp, ki so ga opravili v švicarskem Sasfeju. Po 20. augustu jih čakajo priprave na južni polobli oziroma natančneje v Čilu, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razgašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zabihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici 33, Celje 29, Črnomelj 31, Kočevje 29, Kredarica 15, Maribor 28, Portorož 33, Ljubljana
30, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna 29 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem petkovem popodnevu 14. avgusta. Po drugih popodanskih novicah program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Vabijo vas na tamburanje v Kosteli. Vabljeni danes in jutri. Danes ob 18. uri vabljeni na sveto mašo z Martinom Golobom, župnikom iz Grosupljega. Ob 19. uri vabljeni na koncert Marijinih pesmi. Zapeli in zaigrali bodo koledniki Zrake pri Krškem. Ob 20. uri vabljeni v prireditveni prostor pri Fari. Otvoritev tamburanja v Kostele 2026 in nagovor županje Nataše Turk, pa tudi nastop Maje Mišmaš. Ob 20. uri in 30 minut pa vabljeni na koncert prifarskih muzikantov z gosti Klapo Rajta in Lucijo Marčič. Koncert Klape Rajta. Vljudno vabljeni na prireditve v okviru občinskega praznika občine Šentjernej Jernejevo 2026. Vabljeni danes ob 21. uri v Ledečo vas na Jernejev kino. Pridite pod zvezde, vzemite dobro družbo in uživajte v filmskem večeru. Jernejevo, praznik, ki ga ne smete zamuditi. Kulturni center Semič in knjižnica Črnomelj, pa tudi krajevna knjižnica Semič vas vabijo na ogled mladinskega filma danes ob 20. uri in 30 minut. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo jutri, v soboto, 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabrija. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu sveta maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine. Občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža v sodelovanju s policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina vabijo na spominsko slovesnost v nedeljo 16. avgusta ob 8. uri in 30 minut pri spomeniku pod hosti in po pohodu pod hosta v Avtovas. Ob 15. uri in 15 minut pa pri spomeniku na pokopališču v Vavti vasi. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljamo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo ponedeljek 17. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto od 7. do 11. Krvodajalce naprošajo, da svoj

v avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas v ponedeljek 17. avgusta ob 20. uri na pogovorni večer v knjigarno Goga z naslovom Ljubkost. Društvo upokojencev Novo mesto, hiša sožitja, vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva. Vabijo vas v ponedeljek 17. avgusta med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 13. pa vabljeni na bridž. Vabljeni na 10. mednarodni otroški pevski festival Brežice. Mladi pevski talenti iz Slovenije in tujine bodo tudi letos napolnili Brežice z glasbo, ustvarjalnostjo in energijo. Festival že desetletje povezuje pevke in pevce stare od 6 do 17 let in jim ponuja priložnost za nastop na enem najbolj prepoznavnih otroških glasbenih festivalov v regiji. Polfinalna večera bosta 21. in 22. avgusta v Domu kulture Brežice, veliki finale pa 23. avgusta na Grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice. Vabljeni, da skupaj z nami odkrijete zvezde prihodnosti. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo v soboto 22. avgusta ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10. uri in 50 minut na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju pa sledi proslava in druženje s pogostitvijo. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pešce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Rada ali rad poješ? Pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na mepz.pomlad@gmail.com. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljeni že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi petimi nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, po naslednji viži pa vabljene in vabljeni, da nas pokličete, ukolikor imate popodansko glasbeno željo. Telefonski številki 07-33-22-100 ali 07-33-22-800 sta v tega trenutka naprej odprti.

0: 14 in 22 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, Bernarda iz Zaprežja pri Prekmurju.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kako je pri vas, vam je kaj vroče?
1: Ja, prijetno, niti ne zdaj več tak. Če bi tako stalo, bi bilo kar v redu.
0: Boste, ste pri počitku, boste popoldne preživeli?
1: Ja, ja, doma sem, zdaj radio poslušam, prej pa sem malo zune, pa tak, pa mine.
0: Ja. Bernarda, izvolite, katera vam pripravim?
1: Jaz bi imela Lojze Snak, Venček.
0: Bo pripravljen vsak hip.
1: Dobro.
0: Bernarda, hvala lepa za klic.
1: Hvala za sprem, pa hvala za pesem, pa se slišava kmalo.
0: Vse dobro.
1: Pozdrav vsem. Enako, adio.

0: Uporabnike pitne vode iz naselja Velika dolina, del centra, obveščamo, da bo jutri v soboto 15. avgusta med 7. in 11. uro občasno omotena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. 14.30 kaže ura Blaž Volk, izpolnjujem vaše glasbene želje na Radiu Sraka. Dobar dan naslednjemu.
1: Ja, dobar dan, Bog da je gospod Blaž.
0: Pozdravljeni, gospod Martin.
1: Martin iz Kostela, ki živi v Ribnici, tako je.
0: Kako preživljate to popoldne v Ribnici?
1: V redu je, vroče, ampak, lejte, rajše imam poletje kot zimo. Tako da, se da pomagati. Malo sence, malo, se da, no. Da, rajše kot zima, no. Zima je pa, ker sem je dolgo leta voznik avtobusa in namagam zime.
0: Martin, izvolite, katero vam pošljem v Ribnico?
1: Lejte, jutrišnji je praznik, Marijin praznik in bi si zaželil, če se da, od Franca Miheliča Luč Marijina, Nova Štifta. To je tukaj čist zraven Ribnice, Nova Štifta, tako da.
0: Pesem je pripravljena, Martin. Hvala lepa za klici.
1: Samo na hitro lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej vas v studio hvala in seveda lepa. Vse poslušalce Radio Svaka. Pa za jutrošnji god želim vsem Marijam veliko zdravja in vsega dobrega. Tako da, katere Marija jutri praznujejo, praznujejo in želim vse dobro. Tako da, ostanite zdravi in seveda lepo popovdne in lep jutrošnji praznik Marijino nebozetje. Ali pa, to je isto, v Kostele imamo tudi praznik, je ista cerkev kot Nova Štifta pa Breze. Tako da, vsem poslušalcem in seveda tudi Marijam želim. Vse dobro.
0: Martin, vračam pozdrave, vse dobro vam želim. Nasvidenje.
1: Srečno, nasvidenje.

0: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Prav tako je zaradi prometne nesreče na cesti Logatec Vrhnika promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Previdno. 14:36, dober dan.
1: Dober dan, tukaj Barica. Tukaj Hmeljčiči, ja žezdine jutr. Marijino nebo vzetje, pa na radosti je tudi veliko žegnjenje. Jaz bi rada eno pesem od Sveta Eme. Pa,
0: ja, pa Barbara, pesmica Eme. Je pripravljena za vas.
1: Pa vse lepo pozdravljam in lepo praznovanje vsem. Ja, te Hmeljčiči je tudi žegnjenje, veselica in vse je.
0: Barbara, ostanite tudi vi v to popovdne v naši družbi. Dobra glasba je pripravljena.
1: A jutr tudi, dobro.
0: Tudi jutri.
1: Vsem lepo zdravje, lepo praznovanje in vse, ki imajo gut. Tako, dobro.
0: Tudi vam vse dobro, nasvidenje.
1: Hvala lepa in vsem lepo zdrav.

0: 14.41, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Miha, tudi vam dober dan.
1: Dobar dan. Dnevne nežika.
0: Ja, in Jožeško Brne, pripravljena je, ja. Miha.
1: Ja.
0: Tudi vam hvala lepa in vse dobro v tem popodnevu.
1: Enako.
0: Poglejmo še sporočilce. Gospod Blaž, dober popoldan, slišali bi Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in Ti. Danes bodo igrali za vršnik, Šmartno pri Litiji, pa ljudje ne vedo, kje je. Vsem pozdrav, tebi pa hvala, je napisala poslušalka Damjana. Slišali pa bomo tudi Marjano Zgonce in Belo krajino za poslušalko Metko.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju. Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, o 8:30, 20. Jernejev kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Projekt zajema tudi nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme ter potrebnega materiala na področju raziskav in inovacij. Kohezijski sklad bo prispeval nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper 3 fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot milijon evrov, so danes sporočili z policijske uprave Maribor. Preko ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih 6 mesecih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. V Veliki Polani bo v nedeljo osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga v Sloveniji praznujemo 17. avgusta. Letošnja slovesnost bo del dogajanja z naslovom Prekmurski svetek, ki naj bi poleg zgodovinskega spomina in domoljubja podaril tudi kulturno dediščino. Na tuje. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes pri zadetjemu požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. V Omišu danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanoviča. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Najpomembneje je, da zaenkrat ni potrjenih žrtev, je na sestanku s predstavniki lokalnih oblasti in pristojnih služb v Omišu poudaril Plenković in dodal, da gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem v zadnjih letih. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so sporočili, da se nanje oziroma na veleposlaništvo Slovenije v Zagrebu v zvezi s požarom doslej po pomoč ni obrnil še noben slovenski državljan. Tudi na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območje preusmerili 4 letala Kanadar, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. Švedski parlament je včeraj podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja z 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici nikoli niso zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je preiskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIE je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Šport. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24 sekund 70 stotink, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Srak!

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V nebesih se srečajo trije frišni angelčki. Pogovarjajo se, kako je kateri umrl. Pa pravi prvi.
3: Io sono italiano e se si cupula Ferrari, porco Dio, già peglio, dim 200 chilometri, lana u prepade za zlomo auto, zlomo sebe, dai sempatli tu.
2: Pravi drugi.
4: Ich bin aus Deutschland, aus Bavarien, ich gekaufe eine BMW sportische Felge, sportische Amortisseur, 300 Kilometer na Stunde, Karambol, Bumpf und kaputt und deisem pa tle.
2: Pa pravi tretji.
5: Jaz sem pa iz Slovenije, kupil sem si boljšega Audija, koga ma sosed,
2: zdaj sem pa umrl od lakote.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 17. avgusta med 8. in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Boršt Ajdovec. Ter v torek 18. avgusta med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ivančna Gorica 7 ob cesti levo ŽP. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. avgusta med 9. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Irča vas, izvod 3 Drska čez cesto 24. V torek 18. avgusta med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vrhe, izvod 2 Vrhe Banič. V torek 18. v sredo 19. ter v četrtek 20. avgusta med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu, izvod 3 Pot na Gorjance. V torek 18. v sredo 19. ter v četrtek 20. avgusta med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drejčetova pot, izvod 2 Drejčetova pot Raubar. V sredo 19. avgusta med 8. in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje pod Mihovcem, izvod 3 v Dolino. Ter v četrtek 20. avgusta med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mraševo, izvod 2 Mraševo. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 17. avgusta med 8. in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šola Trebnje, izvod 4 proti Rimski cesti. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 17. avgusta med 7.30 in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Gora pri Drašičih. V torek 18. avgusta med 7.30 in 9.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kaplišče. Med 10. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Geršiči, med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Dobravice. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. ter v sredo 19. avgusta med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Koblari Vas, Koblari Sever in Koblari Farma.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ljubo doma, kdor ga ima.
1: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Župan občine Brežice Ivan Molan je danes prijel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let, domnazevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Prisluhnimo izjavi župana občine Brežice Ivana Molana.
2: Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Seveda ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi. Vemo, da velike reprezentance pa velike klube, predvsem skupinske, je zelo težko držati v prvih ligah, kajti tam moraš imeti zelo močno gospodarstvo. Naloga občine pa je seveda, da zagotovi najmlajšim, da dobijo osnovo in mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov, tudi v različnih panogah. Konc konce vemo, da imamo tudi olimpijskega in pa svetovnega prvaka v naše občine in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdelano strategijo, kar se tiče razvoja športa.
3: Kakšne so pa načrti občine za te področje?
2: No, jaz mislim, da ključno je, da seveda nadaljujemo z vsem. Vemo, da občina ima še veliko načrtov tudi pri infrastrukturi. Predvsem nas čaka še izgradnja praktično nekega igrišča oziroma pokritika igrišča za tenis, potem tribune na nogometnem stadionu in pa seveda vedno pri vseh tako športnih objektih je potrebno še nadgraditi. Seveda poleg tega pa je ključno tudi, da občina ima razdelan tudi načrt financiranja preko javnega razpisa, praktično podpiramo vse športne panoge in v letošnjem letu je bilo za šport namenjeno v občini Brežice preko 700 tisoč evrov.
1: Ohladitev ozračja v zadnjih dneh in nižja temperatura Save so omogočili ponovno povečanje moči krške nuklearke. Kot so objavili, bodo predvidoma danes večer začeli postopoma povečevati moč reaktorja s trenutnih 80% najprej na 90%. Hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi bodo spremljali tudi v prihodnje in obratovanje prilagajali razmeram ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev so zagotovili. Nuklearka je ob letošnji suši in dolgotrajni vročini 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80% in tako omejila svoj vpliv na reko Savo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Tudi voda na izolskem kopališču Delfin je po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje ponovno primerna za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več prekomerne fekalne obremenitve. Ukrep od svetovanja kopanja za izolsko plažo Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako ne ogroža več kopalcev. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za spomladi objavljena razpisa za naložbe kmetij na gorskih območjih na področju sadjarstva in vinogradništva za letos. Na razpis je prispelo 7 vlog, katerim je agencija skupaj odobrila 651.560 evrov, kar je manj kot četrtina vseh razpisanih sredstev. Na tuje, španska vlada je podaljšala obratovalno dobo največje jedrske elektrarne v državi, saj želi zmanjšati izpostavljenost turbulentnim energetskim trgom, je razvidno iz objave v državnem uradnem listu. Elektrarno Almaraz bi po predhodnih načrtih morali dokončno ugasniti leta 2028, zdaj pa je vlada njeno delovanje podaljšala za 2 leti. Rekordne poslovne dobičke je v drugem četrtletju poslovnega leta zabeležilo 40 nemških podjetij, katerih delnice kotirajo na frankfurtskem indeksu DAX. Njihov skupni dobiček iz poslovanja se je zvišal za skoraj 16% na 52,6 milijarde evrov, kar je 7 milijard evrov več kot leto prej. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes ob sklicevanju na policijsko pravo Primorsko-goranske županije poroča Hrvaška radiotelevizija. Latvijska vojska je danes poročila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v latvijski zračni prostor. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Zavezništvo je pozneje sporočilo, da je dron sestrelilo italijansko letalo Eurofighter. Šport. Novozelandska nogometna zveza je odrekla podporo trenutnemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu. Pri tem je zahtevala tudi neodvisno preiskavo opuščenega načrta o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevno 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. To so bile novice na Radiu Sraka.
4: Ka so to za heci, daj nam po 2 deci.
5: Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji, kjer bo govora o dobrobiti živali. Moja gostja je terenska kmetijska svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, Katarina Kuhar. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Dobrobit živali je zapleten, pa tudi večplasten pojem z znanstvenimi, političnimi, etičnimi in pa drugimi razsežnostmi in zbuja vedno večje zanimanje civilne družbe. Dobrobit živali torej opredeljujejo kakovost življenja živali, kot jo zaznava žival. Nanaša se na kakovost življenja živali in zajema to, kako dobro se žival spopada s svojo trenutno situacijo in okolico. Na njo vplivajo odnosi, ki jih imajo ljudje z živalmi, in naša dolžnost je zagotoviti, da se z vsemi živalmi ravna humano, odgovorno in spoštljivo. Dobrobit živali bi morala biti v ospredju vsakega človeškega dejanja, ki vključuje živali, kar pomeni predvsem upoštevanje vseh vidikov dobrega počutja živali. Gospa Katarina, kateri pa so tisti vidiki dobrega počutja živali?
3: Kot ste že uvodoma povedali, držijo vaše trditve, sicer pa gre predvsem za 5 temeljnih svoboščin živali. In sicer odsotnost lakoteže in podhranjenosti, odsotnost bolečin, poškodb in bolezni, preprečevanje strahu in neugodja, omogočanje izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja, na primer gibanje, socialni stiki, počitek, paša, in pa zagotovitev primernega okolja, predvsem bivalnih pogojev, ki nudijo živali zavetje in udoben prostor za počitek.
2: Kdo je odgovoren za zagotavljanje dobrobiti živali?
3: Zaščita živali je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnem koli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države.

0: veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov, lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali, društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. Zato je zelo pomembno, da je na tem področju vzpostavljen učinkovit uradni nadzor, ki ga v tem primeru opravljajo uradni veterinarji.
1: Kaj pa je v bistvu namen zagotavljanja dobrobiti živali?
0: Dobrobit živali oziroma humana reja živali je boljša za ljudi, predvsem pa seveda za živali. Živali živijo dlje, živijo pa tudi bolj zdravo in aktivno življenje. Prav tako je samo kmetijstvo z visoko stopnjo dobrobiti živali bolj uspešno in tudi okoljsko naravnano. S tem imajo tudi kmetje veliko koristi.
1: Nekaj glasbe si privoščiva, potem pa pogovor nadaljujeva.

0: Spremljate kmetijsko oddajo na Radio Sraka, tokrat govorimo o dobrobiti živali. Z nami pa terinska kmetijska svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, Katarina Kuhar. Če se osredotočimo na kmetijstvo in živinorejo.
1: Živinoreja zajema živali, ki jih vzrejamo ali redimo predvsem za prirejo hrane. Njihovo zaščito pomenijo ukrepi, s katerimi se lahko izognemo nepotrebnemu trpljenju ali poškodbam živali, ter predpisujejo primerno nastanitev, krmo in oskrbo. S primernimi pogoji, prilagojenimi posamezni vrsti in kategoriji živali, je tudi prireja optimalnejša. Živalim je potrebno zagotavljati ustrezno temperaturo in osvetlitev prostorov, zadostno talno površino, nastil, neoporečno krmo in vodo. Če bivajo na prostem, pa tudi primerna zavetja pred soncem, dežjem in drugimi vremenskimi pojavi. Da bi ohranili dobrobit živali, so skrbniki obvezani spremljati zdravstveno stanje živali in redno pregledovati tehnično opremo, ki se uporablja v sistemih za rejo živali. Posebno pozornost zahteva tudi prevoz živali, bodi si v klavnico, na razstavo ali na drugo kmetijsko gospodarstvo, saj živalim povzroča stres. Zagotovljena mora biti primernost vozila, usposobljenost oseb, ki sodelujejo pri prevozu, ter upoštevanje razdalje oziroma predvidenega trajanja vožnje. Prav tako je z živalmi potrebno humano ravnati ob zakolu ali usmrtitvi. Predpise na področju reje živali sicer ureja Zakon o zaščiti živali ter ostali pravni akti. Na tem mestu si želimo strokovno utemeljenih smernic, ki zagotavljajo prej omenjenih 5 temeljnih svoboščin živali, in so še vedno tehnično ter ekonomsko vzdržne za kmeta, saj bomo le tako lahko ohranjali slovensko kmetijstvo, živinorejo in samooskrbo.
0: Dobrobit živali kot intervencija skupne kmetijske politike. Kaj to pomeni?
1: Nabor nadstandardnih zahtev iz področja dobrobiti živali podpira tudi intervencija dobrobit živali v sklopu skupne kmetijske politike, ki zajema podintervencije za govedo, drobnico, prašiče, konje in perutnino. V splošnem zahteve opredeljujejo obdobja obvezne paše živali, izpuste ali večjo zagotovljeno talno površino v hlevih. Na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto je bilo v letu 2025 oddanih 835 zahtevkov za dobrobit živali govedo, 169 za drobnico, 24 za prašiče in 38 za konje, kar kaže na to, da se kmetje zavedajo pomena dobrobiti živali, jim zagotavljajo možnost paše, omogočajo izpuste ali pa več prostora v hlevih glede na zmožnosti in glede na zahteve posameznih podintervencij. Tukaj lahko opomnimo govedorejce, ki se jim že izteka obdobje obvezne 120-dnevne paše živali, naj ne pozabijo na koprološke analize ob zaključku pašnega obdobja. Poleg dobrobiti živali tudi ukrep ekološko kmetovanje zahteva nadstandardne zahteve pri reji živali, kot so večje minimalne površine v hlevih, prepoved vezane reje in zagotavljanje izpustov.
0: Kako pa lahko širša skupnost prispeva k dobrobiti živali?
1: Širša skupnost si po mojem mnenju zagotovo želi visoke stopnje dobrobiti rejnih živali, a se ob polnih trgovskih policah in privlačnih embalažah predstava o tem, na kakšen način so živila pridelana, izgubi. Zato pozivamo potrošnike, naj izbirajo lokalna živila slovenskega izvora in naj skrbijo za čim manj zavržene hrane. Le tako bomo lahko ohranjali, podpirali in spodbujali slovenske rejce in kmetijstvo na splošno, kar je ključno za zagotavljanje prehranske varnosti tudi v prihodnje.
0: Kaj pa še za zaključek?
1: Za zaključek pa bi poudarila, ker smo še vedno v času poletnih mesecev, je poleg omenjenih zahtev potrebno čim bolj omiliti vročinski stres, ki ga doživljajo živali. Zagotoviti jim je potrebno zadostne količine pitne vode, prilagoditi krmljenje, prezračevati hleve in omogočiti dostop do senčnih zavetij, če bivajo na prostem. Tudi prevoze živali prestavimo na zgodnje jutranje ali nočne ure. Poleg rejnih živali ne pozabimo tudi na pse in mačke, ki so v večini primerov del kmetijskih gospodarstev. Sicer pa v smeri dobrobiti živali lahko največ naredi rejec sam. Kajti, če bo vsak primerno poskrbel samo za svoje živali, je to že dovolj, da bo trpinčenje živali odpravljeno.
0: Lepa hvala za vse nasvete. Prijeten dan še naprej.
1: Hvala in lepo pozdravljeni.
2: drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.
3: Valovi Radia Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ok, muchachos. Uno, dos, un, dos, tres.
3: Malo tequila, velik sombrero. In tudi v Mexiki poslušamo Radio Shraka.
4: Ne, to je drago.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo. V letje vabi v Faro pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kostele. V petek bo po sveti maši z Martinom Golobom slovesna otvoritev ter velika koncerta pri farskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto po sveti maši pripravljajo kostelski sajam, povorko, vaško olimpijado, otroški kotiček in večerno veselico skupino Dupljak. Doživite dva dneva glasbe, tradicije in pristnega kostelskega vzdušja. Več na kostel.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Artiče za družni dom nizkonapetostno omrežje Dečno selo. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 615 in 645 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaje Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 630 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje, Goveji dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštjan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Preček, Zapuže. V torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pod Sremič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Kamnolom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronok. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Goreni, Mokronok. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocenje prosi za razumevanje.
6: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
7: Tukaj je radio Sraka.
6: A je radio? A je stereo?
7: FM stereo. 94,6 MHz.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Projekt zajema tudi nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme ter potrebnega materiala na področju raziskav in inovacij. Kohezijski sklad bo prispeval nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Po dveh letih upočasnjevanja je bila gospodarska aktivnost v prvem letošnjem polletju močna in je precej presegla pričakovanja, ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavlja Banka Slovenije. A ob zelo spodbudnem prvem polletju ostajajo obeti za nadaljevanje leta negotovi, opozarjajo v centralni banki. Na Brezovici so danes položili temeljni kamen za gradnjo novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Nova šola in vrtec bosta prve učence predvidoma sprejela septembra leta 2028, je ob dogodku povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljencev dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so jo začeli v sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti Maksimilijan Kadivec. Na tuje območje evra je junija izvozilo za 272,5 milijarde evrov blaga, kar je 14,4% več kot junija lani. Vrednost uvoza je bila z 264 milijardami evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za 13,1%. Presežek v blagovni menjavi dosegel 8,6 milijarde evrov, medtem ko je bil maja zabeležen 9 milijard evrov visok primanjkljaj. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Na jugozahodu Francije je včeraj izbruhnil nov požar, ki je doslej požgal okoli 1100 hektarjev. Z njim se bori okoli 500 gasilcev, več kot 500 ljudi pa so zaradi požara evakuirali, so danes sporočile lokalne oblasti. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je včeraj zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so danes sporočilo oblasti. Brez elektrike je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev, najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Šport. Člani slovenske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah so že začeli priprave na novo sezono. Za alpskimi smučari je prvi snežni kamp, ki so ga opravili v švicarskem Sasfeju. Po 20. augustu jih čakajo priprave na južni polobli oziroma natančneje v Čilu, so sporočili smučarske zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zabihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

0: na sporedu so oglasi.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju. Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, o 8:30, 20. Jernejev kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Projekt zajema tudi nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme ter potrebnega materiala na področju raziskav in inovacij. Kohezijski sklad bo prispeval nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot milijon evrov, so danes sporočili z policijske uprave Maribor. Preko ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Na Brezovici so danes položili temeljni kamen za gradnjo novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Nova šola in vrtec bosta prve učence predvidoma sprejela septembra leta 2028, je ob dogodku povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc. V Veliki Polani bo v nedeljo srednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga v Sloveniji praznujemo 17. avgusta. Letošnja slovesnost bo del dogajanja z naslovom Prekmurski svetek, ki naj bi poleg zgodovinskega spomina in domoljubja podaril tudi kulturno dediščino. Na tuje. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes pri zadetjemu požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. V Omišu danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanoviča. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi dva gasilca. Najpomembneje je, da zaenkrat ni potrjeni žrtev, je na sestanku s predstavniki lokalnih oblasti in pristojnih služb v Omišu poudaril Plenković in dodal, da gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem v zadnjih letih. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so sporočili, da se nanje oziroma na veleposlaništvo Slovenije v Zagrebu v zvezi s požarom doslej po pomoč ni obrnil še noben slovenski državljan. Tudi na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območje preusmerili 4 letala Kanadar, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Švedski parlament je včeraj podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja z 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici nikoli niso zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je preiskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIE je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Šport. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24 sekund 70 stotink, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij.
Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Besede življenja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. 15. avgust je pri nas posebej praznični dan. Izhaja iz cerkvenega praznika Marijinega vnebovzetja. Zakaj je Marija za katoličane tako pomembna? Zakaj nekateri drugi kristjani, predvsem luterani, sicer izkazujejo spoštovanje, vendar ji ne dajejo enakega mesta? Kaj sploh pomeni, da je bila Marija vzeta v nebesa z dušo in telesom? In potem so tukaj še Marijina prikazovanja, Lourdes, Fatima, Medjugorje. Ali mora katoličan v to, da se Marija prikaže, verjeti? Vsem tem danes govorimo z našim gostom, duhovnikom, župnikom iz župnije Novo mesto Šmihel, Štefanom Hosto. Pozdravljeni, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: In takoj vprašanje, kaj pravzaprav praznujemo 15. avgusta? Kaj bi rekli človeku, ki pravi, saj razumem, da je Marija umrla, kot vsak človek, ampak kaj pomeni, da je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom?
2: Ja, to je zanimivo vprašanje za nas vernike. Najprej je treba razlikovati med Marijinim vnebovzetjem in Jezusovim vnebohodom, včasih to, kdo zameša. Jezus je namreč po svojem vstajenju od mrtvih šel v nebo 40 dni potem z lastno močjo, pravimo, ker je pravi Bog. Pri Mariji pa govorimo o tem, da jo je Bog ob koncu njenega zemeljskega življenja vzel v nebeško slavo. Marija ni šla iz svoje moči, ker ni neka boginja, ampak jo je Bog izvolil, ena izmed nas ljudi, da je rodila njegovega sina Jezusa. Kot pravi eden cerkvenih očetov, ni se spodobilo, da bi telo te žene trohnelo v grobu, ker je rodila Kristusa. Zato cerkev že davno, preden je bila dogma o Marijinem vnebovzetju sploh razglašena, veruje, da Marija ni ostala v grobu, ampak je bila z dušo in telesom že vzeta v Božjo slavo. In ko sprašujete, kaj pravzaprav praznujemo 15. avgusta, ne gre le za občudovanje Marijinega vnebovzetja. Praznik namreč ne govori samo o Mariji, govori o človeku, ki je ustvarjen po bogopodobnosti, govori o tem, kam je namenjeno naše življenje. Ne konča se s smrtjo. V tem nam je Marija dokaz. Še več, kristjani verujemo, da bomo nekoč pri Bogu ne samo kot duša, ampak v svojem telesu, ki mu rečemo poveličano telo. Kristjan veruje, da človek ni samo telo, ki se rodi, dela, se postara in umre. Človek je ustvarjen za večnost. In v Mariji cerkev vidi že uresničenje tega, kar pričakuje za vse ljudi. Marija, lahko rečemo, nam je s tem praznikom nek garant, neka ara, porok, zato da bomo tudi mi, ljudje kakor ona, lahko dočakali to Božjo obljubo.
1: Na vzhodu pa že od začetkov krščanstva poznajo izraz Marijino zaspanje in ne Marijino vnebovzetje. Zakaj tako?
2: V tem je razlika čisto v dojemanju, lahko bi rekli, besednem, terminološkem. V vzhodnem krščanstvu, kjer zelo častijo Marijo kot Mater Božjo, je zelo star izraz dormicijo, kar pomeni zaspanje. V Jeruzalemu je na vzpetini Sion cerkev Marijinega zaspanja, s čudovitim kipom device Marije, ki kakor spi. Gre za izraz krščanske govorice, saj če se spomnite tudi po pogrebi, pri pogrebih lahko prisluhnemo besedilom, ki omenjajo na primer: naš pokojni brat je v Kristusu zaspal. Zaspanje torej v krščanstvu ponazarja zemeljsko smrt. Vendar smrt za kristjana ni dokončno uničenje ali propad, je prehod. Zato se tudi pri Mariji uporablja podoba spokojnega zaspanja.
1: Ali, če bi želeli dokazati kakšen zapis oziroma temelj te dogme v Svetem pismu, bi ga našli?
2: Ne, ne bi ga našli. Sveto pismo Nova zaveza nam ne poroča o tem, kje, kdaj in na kakšen način je Marija umrla. O njenem koncu zemeljskega življenja nimamo takega svetopisanskega poročila, kot ga imamo na primer o Jezusovi smrti in vstajenju in njegovo poročilo je zelo natančno. Tudi zato bratje kristjani luteranske tradicije ne dajo tej dogmi poudarka, torej, da je Marija bila z dušo in telesom vzeta v nebesa, ravno zato, ker ni zapisano v Svetem pismu. Katoličani pa imamo dva vira za verovanje, bodi si v Sveto pismo in pa cerkveno učiteljstvo oziroma tradicijo. Tudi to je res, da praznik Marijinega odhoda z tega sveta se v Jeruzalemu praznuje že zelo zgodaj, od začetku krščanstva, lahko bi rekli od časa apostolov. Potem je cerkev to vero, ki je zorela skozi stoletja šele leta 1950, slovesno opredelila kot dogmo.
1: Besedo dogma pogosto slišimo, pa ni povsem čisto jasno vsem, kaj sploh pomeni.
2: Dogma, ja, dogma v cerkvi, to ni nekaj, kar, lahko rečemo, se papež enega jutra zbudi in pravi, kako lep dan je danes, dajmo razglasiti eno dogmo. Ne gre tako. Dogma je tudi v drugih religijah neka verska resnica, o kateri ni dvoma, ki se je ne spodbija in jo je vernik dolžan verovati. Papež Pij XII. Je 1. novembra 1950 z apostolsko konstitucijo slovesno razglasil: Marija, Božja mati in vedno devica, je po koncu svojega zemeljskega življenja bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. To ne pomeni, da se katoličani šele od leta 1950 naprej začeli verjeti v to. Ravno nasprotno. Prav papež v tem dokumentu dobrih 70 let nazaj pokaže, kako je bila vera v Marijino v nebovzetje z dušo in telesom prisotna že skozi stoletja v liturgiji, v teologiji, v pobožnosti, življenju vernikov. Zanimivo, da je pri predrazglasitvijo te dogme papež Pij XII. Povprašal škofe po vsem svetu, po vseh kontinentih, naj povprašajo Božje ljudstvo, kako je mogoče opredeliti to dogmo. In odziv škofov je bil skoraj soglasno pritrdilen, da Božje ljudstvo veruje, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Torej je to dogmo pravzaprav papež samo še na slovesen način razglasil.
1: In zakaj potem, gospod Štefan, je bilo treba čakati do leta 1950?
2: Ja, ravno zato, kot sem že omenil, cerkev dogem, ki so verske resnice, ne razglaša tako kot časopisne novice, v smislu, da se nekomu nekaj zazdi, da nekdo doživi neko razodetje, na primer, in je sedaj to verska resnica. Ne. Včasih se določena verska resnica živi stoletja, preden pride do trenutka, ko jo je treba zaradi določenih vprašanj tudi natančno opredeliti. Recimo, ko zbor škofov ali Božje ljudstvo, kristjani, zahteva neke opredelitve, jasnosti glede nauka, zato obstajajo sinode, koncili. Cerkev je živ organizem, diha, nadgrajuje svoj nauk, ga včasih celo spremeni, ga razvija. Zelo znan je latinski stavek Ecclesia semper reformanda est, kar pomeni: cerkev se mora vedno prenavljati, reformirati, torej spreobračati, vračati k evangeliju, vračati k svojim koreninam. In pri Marijinem nebovzetju je papež želel posebej podariti s to dogmo še nekaj. Človekovo telo, ki je pomembno, ne smemo ga zanemarjati, ampak skrbeti zanj. Krščanstvo, čeprav mogoče kdo napačno misli nasprotno, krščanstvo ni vera, ki bi rekla, telo je slabo, pomembna je samo duša, skrbeti treba samo za dušo. Ne, oboje, ker bomo v tem telesu tudi gledali Boga, kot verujemo. In zato ni vseeno, kako živim v tem, sicer mojem umrljivem telesu. Ne smem ga zaničevati, ne smem ga, recimo, zastrupljati, ne smem z njim delati, kakor da mi je vseeno do njega, in tudi ne do telesa drugega. Zato je tudi tako hud greh zoper telo. Ubijanje, odvzem življenja, prekinitev telesnega življenja. V katoliški cerkvi poznamo celo teologijo telesa, zaradi pomembnosti, ki izhaja iz dejstva, da je Kristus sam kot Bog privzel človeško naravo, telo. Marija je zato znamenje, da je tudi telo vključeno v Božje odrešenje.
1: Zelo lepo ste povedali, gospod Štefan, zdaj lepa mislim, da bi si lahko privoščili kratek glasbeni predah. Veliko slovenskih pesmi prepeva o Mariji, pa prisluhnimo eni izmed njih.
2: Samo eno.

0: smo že nazaj od prelepe pesmi v oddaji Besede življenja. Danes z nami duhovnik, župnik iz župnije Novo mesto Šmihel, Štefan Hosta, pogovarjava se o Marijinem vnebovzetju. Še veliko vprašanj imamo. Zelo pogosto se pojavlja vprašanje, zakaj je Marija za katoličane tako pomembna? Zakaj imamo rožni venec, pa litanije, Marijine praznike, romanja, kapelice, podobe, svetišča, šmarnice? Zdi se, da je pri katoličani Marija povsod. Ali pa se včasih zdi, da je komu celo bolj pomembna kot Jezus?
1: Ja, lahko dobimo tak občutek, da je komu celo bolj pomembna kot Jezus. Kakorkoli, Marija je neločljivo povezana z Jezusom, zato je za katoličana tako pomembna. To je prva stvar, ki jo moramo razumeti. Torej, katoličan ne časti Marije kot Boga, ne častijo, se ji priporoča. Marija je posrednica, srednica, torej ni boginja, ni neka četrta oseba Svete Trojice, ni odrešenica poleg Kristusa. Kristus je edini odrešenik. Marija pa je Jezusova mati. Kot je v zgodnjem 4. stoletju poudaril zbor škofov na Efeškem koncilu, v sedanji Turčiji, takrat cerkev še ni bila razdeljena na vzhod, zahod, protestantizem, katolicizem in tako naprej. Takrat so škofje enotno slovesno določili. Marija je Bogorodica, mati Boga. V grščini Teotokos. Še posebej pravoslavni vzhodni kristjani, ta izraz jim je zelo pomemben. Katoličani pa na drugem vatikanskem koncilu so škofje v Rimu celotno osmo poglavje, skoraj celotno, dogmatične konstitucije Lumen Gentium, luč narodov, posvetili Mariji. In tudi tam že zelo pomembno najprej opozorijo, da prava marijanska pobožnost niso samo neka prazna čustva ali pa lahkovernost, ampak izhaja iz vere in posnemanja Marijinih kreposti, to, da je Marija na razpolago Bogu, da je ponižna pred Bogom, da ni napuhnjena, da ne ponižuje druge ljudi. To je zelo pomembno. Namreč, konkretno je tako, če hodim na romanja, se priporočam Mariji, sem pred njo pobožen in vdan, potem pa pridem domov, pa ne govorim ženo ali možem, se ne posvečam otrokom, sosedu ne privoščam nič dobrega, potem nisem razumel Marije. Kajti kam nam Marija vedno kaže? Na Jezusa. Marija človeka nikoli ne ustavlja pri sebi, vedno ga vodi naprej, k Jezusu. Je mati, ki te vodi. Lahko se morda ravno zaradi tega tako poistovetijo ljudje z njo, se tako poistovetimo z njo, ker je ena izmed nas, dekle iz Nazareta v Galileji, ki je opravljala vsakdanje opravke in si želela izpolniti to, kar Bog želi od nje. Vprašanje, ko bomo teh dneh hodili v Marijanska svetišča, je, ali iščem to, kar Bog želi od mene v življenju, ali pa iščem samo to, kar si jaz zamislim in mislim, da je dobro zame.
0: Tu pa pridemo do zanimive primerjave. Katoličani Marijo zelo častijo, pravoslavni oziroma vzhodni kristjani še bolj, luterani pa precej manj oziroma jim ne izkazujejo češčenja. Zakaj?
1: Potrebno je vedeti, da luterani same Marije ne zavračajo, je pa ne častijo, to je res, se ji ne priporočajo. Tudi sicer luteranska tradicija priznava Marijo kot Jezusovo mater in celo kot Božjo mater. Martin Luther jo je zelo spoštoval in jo je videl kot zgled vere, ponižne dekle, zaupanja v Boga. In zato pravi si zasluži naše spoštovanje, ne pa češčenja. In razlika je ravno v tem, kako razumemo tradicijo cerkve, svetopismo in izročilo. Katoliška cerkev sprejema tudi cerkveno izročilo in cerkveno učiteljstvo kot pomembnega nosilca prenosa vere. Zato lahko katoliška cerkev na podlagi celotnega izročila opredeli dogmo o Marijinemu nebovzetju, dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Luterani pa, kot že rečeno, praviloma ustrajajo pri načelu, da mora biti nauk neposredno utemeljen v Svetem pismu. Zato Marijinega vnebovzetja ne sprejemajo kot dogme, tudi ne priznavajo Marijinega brezmadežnega spočetja kot dogme, ker ni dobesedno zapisano v Svetem pismu in tudi tradicija je drugačna. Luterani recimo molitve priporočanja svetnikom, češčenja svetnikov in Marije praviloma zavračajo, ker molijo neposredno k Bogu, torej brez nekih posrednikov, ki jih mi častimo sicer kot svetnike. Tudi je zanimivo, da se je cerkev od nekdaj, od prvih stoletij zelo priporočalo svetnikom, torej najprej mučencem, na grobovih mučencev se je priporočala njim kot svetnikom. Tako da to je stvar zgodovinskih razpletov, pa tudi stvar nauka.
0: Če pa pogledamo Slovenijo, se zdi, da je Marija skoraj na vsakem koraku. Marsikje je Marijina podoba tudi doma, v kapelici, ob poti na križu, v niši, na hiši. Pa Mariji posvečene cerkve, Brezje, Zaplaz, Ptujska gora, Sveta gora, zakaj je slovenski človek tako povezan z Marijo?
1: Po eni strani je to zelo težko vprašanje, ker je to osebna stvar, po drugi strani je pa lahko, glede na celoten narod, odgovor zelo preprost. Slovenski človek je potreboval nekoga, komor se je lahko zatekel, ko je bilo težko, in to je bilo večkrat, tudi z vidika zgodovine naroda. Marija je bila zanj tista, ki razume, ki prenese prošnje Bogu, Jezusu. Zato imamo toliko marijinih podob ob cestah in domačih kapelicah. Ko je nekdo postavil kapelico Mariji v čast, recimo, je to večkrat storil za obljubo, za naprimer srečno vrnitev iz potovanja ali vojne, in je to storil, lahko se predstavljamo, v veri s tiho mislijo, naj bo tukaj Marija, naj varuje našo vas, naš dom, naše ljudi. Preko teh znamen in roman je slovenski človek, ki je mogoče malo bolj zaprt vase, lahko tako izražal tudi čustva. Preko pesmi, prošen, dotika kipa ali podobe, izrazil hvaležnost, izlil solze, tam je to smel. To, da je preko vere lahko slovenski človek izrazil čustva, ki jih je sicer večkrat zadrževal v sebi, je velikega pomena za slovenskega človeka. Če samo prisluhnimo slovenskim marijinim pesmim, kaj vse človek notri opisuje, čudovito in pretresljivo.
0: Zdaj pa tema, ki se zdi, da ljudi zelo zanima. Lourdes, Fatima, Medžugorje. Nekateri pravijo, Marija se je tam prikazala. Drugi pravijo, to je nemogoče dokazati. Kako naj katoličan to razume?
1: Ja, najprej je pri teh prikazovanjih potrebno ločiti dve stvari. Prva je vera, dogme, verske resnice, ki jih je katoličan dolžan verovati. Nobeno prikazovanje še ni bilo razglašeno kot dogma. Torej, druga stvar so torej ta zasebna razodetja oziroma domnevna prikazovanja, ki pa jih katoličan ni dolžan verovati, to je pomembna razlika. Če sem katoličan, moram verovati v Boga, Sveto Trojico, v dve naravi, to je Božja in človeška, Jezusa Kristusa, v njegovo smrt in vstajenje in tako naprej. Ni pa moja dolžnost verjeti, da se je Marija prikazala določeni osebi ali več osebam na določenem kraju. Lahko pa to sprejmem kot pomoč pri veri, lahko mi je blizu, lahko romam na ta kraj, lahko pa rečem, sam tega ne morem sprejeti in zaradi tega nisem nič manj katoličan.
0: Kaj pa, če narediva še čisto konkretno razliko glede prikazovanj? Lourdes, Fatima, Medžugorje. Ali cerkev vse tri kraje obravnava enako?
1: Ne. Pri Lourdes in Fatimi je cerkev po preiskavah priznala pristnost prikazovanj oziroma jih je sprejela kot nadnaravno verodostojna, torej prikazovanja priznava. Tam se je in se še vedno zgodi veliko čudežev telesnih, duhovnih ozdravljenj. Telesnih predvsem, ker so medicinsko nerazložljivo oziroma medicina sama pravi, da je to nekaj nadnaravnega in z medicinsko znanostjo nerazložljivo. To so milostni kraji, ki jih je cerkev priznala kot kraje prikazovanja device Marije, Lourdes, Fatima, Guadalupe in tudi druge. Medtem ko ima Medžugorje drugačen status, predvsem zato, ker domnevna prikazovanja še trajajo in se cerkev ne more dokončno izreči o pristnosti prikazovanj. To ne pomeni, da cerkev zavrača Medžugorje, sploh ne. Ima ga za milostni kraj, koliko spovedi je tam, koliko tudi duhovnih, tudi telesnih ozdravljen. Vatikan je leta 2024 glede Medžugorja izdal tako imenovan nihil obstat. To pomeni, da je cerkev v Medžugorju prepoznala številne pozitivne duhovne sadove in dovolila oziroma podprla javno pobožnost in javna romanje, ne samo zasebna. Ampak, in to je bistveno, to ni pomenilo, da so vsa domnevna prikazovanja nadnaravnega izvora potrjena. Krati cerkev opozarja na previdnost in ne dovoljuje, da bi zasebna sporočila domnevnih vidcev postala pomembnejša od evangelija. Vatikanski dokument glede Medžugorja izrecno poudarja, da verniki niso dolžni verjeti v nadnaravni značaj teh dogodkov. To je pravzaprav samo zdrava drža cerkve. Cerkev gleda sadove, ne pa fascinantnosti nekega trenutka. Že Jezus je učil, po njih sadovih jih boste spoznali. Sad pa potrebuje čas za rast, tudi v Medžugorju.
0: Če bi morali današnji pogovor strniti v eno samo misel, kaj bi želeli, gospod Štefan, da poslušalci odnesejo s seboj na praznik Marijinega vnebovzetja?
1: Predvsem to, da v Mariji cerkev vidi znamenje tega, kar je Bog pripravil za vsakega od nas, življenje, ki je močnejšo od smrti. In misel na to je lepa, tolažilna. In ko se boste 15. avgusta ozrli proti Marijinemu kipu v cerkvi, kapelici ob poti ali na romarski poti kaj izmolili, prijeli spoved in obhajilo, se lahko spomnimo, ma če se je Bog nekoč ozrl na majhno vasico Nazaret in tam na dekle Marijo, ki je ena izmed nas, ljudi, potem tudi moje življenje ni brez smisla. Tudi name, na mojo vasico, na mojo družino gleda Bog, me izbira, želi, da odgovorim na njegov klic, da se sprašujem, kaj pa je zame poslanstvo v življenju, kaj Bog hoče. Da to sprejmem odgovorno, odprto, s tem, da sem pripravljen pri sebi tudi kaj popraviti in se spreobrniti. Tako bom lažje zadihal kot odrešen in svetav človek.
0: Gospod Štefan Hosta, tako lepo ste povedali. Hvala lepa za vaše minutke, hvala lepa za obisk studiju, hvala lepa za čudovite besede, ki nas bodo v nocojšnjem večeru pospremile v jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja. Še enkrat hvala lepa in dobrodošli kmalu spet v studiju Radija Sraka.
1: Hvala za povabilo in lepe praznične dni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Župan občine Brežice Ivan Molan je danes prejel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let, Domna Zevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Prisluhnimo izjavi župana občine Brežice Ivana Molana.
1: Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Seveda ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi. Vemo, da velike reprezentance ali pa velike klube, predvsem skupinske, je zelo težko držati v prvih ligah, kajti tam moraš imeti zelo močno gospodarstvo. Naloga občine pa je seveda, da zagotovi najmlajšim, da dobijo osnovo in mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov, tudi v različnih panogah. Konc konce vemo, da imamo tudi olimpijskega in pa svetovnega prvaka od naše občine in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdelano strategijo, kar se tiče razvoja športa.
2: Kakšni so pa načrti občine za te področje?
1: No, jaz mislim, da ključno je, da seveda nadaljujemo z vsem. Vemo, da občina ima še veliko načrtov tudi pri infrastrukturi. Predvsem nas čaka še izgradnja praktično nekega igrišča oziroma pokritega igrišča za tenis, potem tribune na nogometnem stadionu in pa seveda vedno pri vseh tako športnih objektih jih je potrebno še nadgraditi. Seveda poleg tega pa je ključno tudi, da občina ima razdelan tudi načrt financiranja preko javnega razpisa, praktično podpiramo vse športne panoge in v letošnjem letu je bilo za šport namenjeno v občini Brežice preko 700 tisoč evrov.
0: Ohladitev ozračja v zadnjih dneh in nižja temperatura Save so omogočili ponovno povečanje moči krške nuklearke. Kot so objavili, bodo predvidoma danes večer začeli postopoma povečevati moč reaktorja s trenutnih 80% najprej na 90%. Hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi bodo spremljali tudi v prihodnje in obratovanje prilagajali razmeram ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev so zagotovili. Nuklearka je ob letošnji suši in dolgotrajni vročini 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80% in tako omejila svoj vpliv na reko Savo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Tudi voda na izolskem kopališču Delfin je po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje ponovno primerna za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več prekomerne fekalne obremenitve. Ukrep odsvetovanja kopanja za izolsko plažo Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako ne ogroža več kopalcev. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za spomladi objavljene razpisa za naložbe kmetij na gorskih območjih na področju sadjarstva in vinogradništva za letos. Na razpis je prispelo 7 vlog, katerim je agencija skupaj odobrila 651 560 evrov, kar je manj kot četrtina vseh razpisanih sredstev. Na tuje, španska vlada je podaljšala obratovalno dobo največje jedrske elektrarne v državi, saj želi zmanjšati izpostavljenost turbulentnim energetskim trgom, je razvidno iz objave v državnem uradnem listu. Elektrarno Almaraz bi po predhodnih načrtih morali dokončno ugasniti leta 2028, zdaj pa je vlada njeno delovanje podaljšala za 2 leti. Rekordne poslovne dobičke je v drugem četrtletju poslovnega leta zabeležilo 40 nemških podjetij, katerih delnice kotirajo na frankfurtskem indeksu DAX. Njihov skupni dobiček iz poslovanja se je zvišal za skoraj 16% na 52,6 milijarde evrov, kar je 7 milijard evrov več kot leto prej. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije poroča Hrvaška radiotelevizija. Latvijska vojska je danes poročila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v latvijski zračni prostor. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Zavezništvo je pozneje sporočilo, da je dron sestrelilo italijansko letalo Eurofighter. Šport. Novozelandska nogometna zveza je odrekla podporo trenutnemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu. Pri tem je zahtevala tudi neodvisno preiskavo opuščenega načrta o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevno 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: V nocojšnji oddaji Minute za kulturo prisluhnimo pismi, ki jo je napisal Marko Kravos. Marko Kravos sodi med najvidnejše slovenske literarne ustvarjalce. Je pesnik, kulturni delavec in publicist. Rodil se je leta 1943. Najprej se je šolal v Trstu, kjer je maturiral na slovenski klasični gimnaziji. Diplomiral je v Ljubljani iz slavistike, nato pa se je posvetil založniški dejavnosti. Bil je predavatelj in docent za slovensko književnost na Univerzi v Trstu ter urednik založništva tržaškega tiska. Izdal je več pesniških zbirk in knjig za otroke ter prejel nagrado Prešernovega sklada in več italijanskih nagrad. Njegova dela so bila prevedena v številne tuje jezike. Prevaja iz italijanščine, španščine, hrvaščine in iz narečne poezije v Italiji. Njegove pesmi so objavljene v številnih antologijah svetovne poezije. Preberimo njegovo pesem Trn in kamen. Majhne so, majhne od daleč stvari, drobne kot trn so, ki v srcu tiči. Če se spet snideva, kdaj spet slovo? Kdaj tale pesmica spolnjena bo? Ko bom še kdaj prišel živet na ta svet, kamen bi rad postal, z mahom odet. Včasih bo sedel name kak ptič, pel, odletel bo v vedri svoj nič. Takrat spod mene bo vir žuboril, jaz trdi kamen, bom vsega vesel. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Če te vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi otroci, danes boste lahko prisluhnili pravljici z naslovom Računalnik, ki jo najdete v knjigi 365 povestic za lahko noč. Ali veš, kaj se mi je pravkar zgodilo? Vpraša mama, takoj ko pride domov. Vozila sem proti mestu po nekih opravkih. Avto sem parkirala na prostem parkirnem mestu v bližini parka. Ko sem izstopila, sem v parku zagledala starejšega moškega z debelimi očali na nosu. Videti je bil prijazen. Stal je tam in se razgledoval naokoli. Nenadoma je zakričal: "Računalnik!" Kakšen čudak, sem si mislila. Ozrla sem se naokoli in nisem več razmišljala o starčku. Odprla sem prtljažnik svojega avtomobila in zgrabila nakupovalno torbo. Ko sem zaprla prtljažnik, sem videla, da moški še vedno stoji tam. Spet je zakričal: "Računalnik!" Kakšen čudak, sem spet pomislila. Le zakaj stoji tam in kriči? Moški se je radovedno razgledoval po parku. Zagotovo je kaj iskal. Pogledoval je v levo in nato v desno. Njegov glas je odmeval po parku: "Računalnik! Računalnik!" Videti je bil kot kakšna zmešana papiga. Odločila sem se, da bom zadevo raziskala. Morda je moški malo zmeden in potrebuje pomoč. Previdno sem stopila k njemu. Stal je tam in oprezal iza svojih debelih očal. Hotela sem le vprašati, ali mu lahko pomagam, ko sem zaslišala laješ psa. "Oh, tukaj si," je zaklical moški psu, ki je pretekel k njemu. "Pridi, računalnik, greva domov."

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radija Sraka. Pred nami je petkov večerni program, veseli petkov večer, predvsem vesele polke bomo pripravili za vas vse tja do polnoči. Upam, da ta večer preživite v naši družbi.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V šoli so se učili zahtevnejše izraze. Pa učiteljica vpraša, če kdo ve, kaj je to katastrofa. Janezek dvigne roko in takoj pravi.
3: Katastrofa bi bila, če bi prišel na naš vrt zajec, pa bi nam vse zelje pojedu.
2: Tovaršica takoj popravi. Ne, ne, Janezek, to bi bila škoda. Katastrofa bi bila, na primer, če bi strmoglavilo vladno letalo s predsednikom in vsemi člani vlade in bi vsi umrli. Si razumel razliko? Janezek takoj,
3: sem razumel.
2: Čez nekaj dni pride šolski inšpektor kontrolirat znanje. Pa vpraša v razredu, kdo mi lahko razloži, kaj je to katastrofa? Janezek takoj ponosno.
3: Katastrofa bi bila, če bi strmoglavilo vladno letalo z vsemi člani vlade in bi vsi umrli.
2: Odlično razumeš pojme, ga pohvali inšpektor. Janezek pa takoj naprej.
3: Ampak ne bi bilo nič škoda. Škoda bi bila, če bi nam zajec zelje pojul.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

Tosomo ja sania rienia, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Ste bile tudi ve kdaj nesrečno zaljubljene? In veste, kaj je meni pomagalo?

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ticese Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Μέχικε, Πώς Λούσαμο, Βα Ράδια. Φιάστα Μεχικάνα, Ιν Ράδια Ζάκα.

0: tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 15. august. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Petkova, popoldanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.

Spisek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.